train beneath.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

monster.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.
2: Are you videoing me right now?

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Tikrai labai seniai begrojau Desire Maria, darbo Tavern Queen. Čia kaip tik jis ir skamba LRT Opus eterija 14 minučių po 7. Dar kokis muzikinė programa LRT Opus bangomis bei įsibėgėjantį. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime. Po 9 valandos šiandien tikrai tokio gero lietuviško repo paklausysime ir svečiuose 4 ryto DJ's Weeks bus, bet čia jau po savaitės albumo perklausos. Prieš tai mūsų laukia ir Unės paruoštos LRT Opus muzikos žinios, kaip ir įprasta penktadienis, be jų negalime, tai lygiai 8, o jas dar ir šiek tiek vėliau kartosime vėlesnėmis valandomis kitose mūsų dieninėse programuose. Ir aišku, įprasti reikalai, savaitės albumas, nauja muzika ir jau patikrinti kūriniai. Tuo ir apie pirmąjį Liepos savaitgalį, koks jis bus, kalbant apie orus, o čia dar viena naujiena iš Jesse Gelsenboys, iškart po to ir sinoptikų prognozė.

Čia dar pakankamai šviežias Jesse Girls and Boys baigia skambėti 16 minučių po 7. Tęsime atmerkę akis apie pirmąjį Liepos savaitgalį, koks jis bus. Sinoptikai sako, daug kur trumpai palis, vietomis ir smarkiau dundės perkūnija. Penktadienį daugelyje vietovių palis, vietomis intensyviai lietaus, daug kur sulauksime ir kitomis dienomis temperatūros pokyčių taip pat nematyti. Šiluma išliks panaši tiek savaitgalį, tiek kitos savaitės pradžioje. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Pirmoje dienos pusėje šiandien lietus labiau tikėtinas rytinėje pusėje, o popiet jau vakarinėje šalies dalyje debesis tankės ir prasidės lietus, vietomis lis smarkiai griaudės perkūnija. Stiprės vėjas, vietomis iki 22 m per sekundę, diena bus apie 18-20 laipsnių, vakarinėje pusėje šilčiau iki 23. Savaitgalis, pasak sinoptiko, gana lietinga, šeštadienį tiek naktį, tiek dieną trumpai palis, naktį stipriau vakarinėje pusėje, čia dundės perkūnija, rytoj dieną intensyvesnis lietus visoje šalyje, vėl perkūnija ir stiprus vėjas iki 20 m per sekundę, artimiausią naktį 12-17, rytoj dieną iki 22 šilumos, atsiprašau, šeštadienio čia temperatūros. Taip, sekmadienį naktį palis tik vietomis ir trumpai, vėjas turėtų kiek aprimti, temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių, sekmadienį dieną popiet pasirodys trumpas lietus, vietomis vėl stipriau palis ir griaudės perkūnija, sekmadienį dienojus iki 23 šilumos, panašus orai tęsis ir pirmadienį. Naktį bus apie 11-16, dieną iki 23, antradienį naktį palis mažiau, dieną kiek gausiau, temperatūra išliks panaši, teigia sinoptikas Starkus, apie orus informuoja ir portalas LRT LT. Grįžtant prie muzikos, tai sutinku čia labai smagu kūrinį iš Ove Mono, klausom Blue Out.

Kompanija Eels, jų darbas Cap in Hand, ir šią kompaniją sunkoka būtų supainioti su kokia nors kita grupe. 7:25 Lietuvoje, tęsime atmerkę akis. Kiek įpusėjus šiai valandai ir pirmosios šio ryto trumposios žinios, dar iš vakar ryto liko neišgrotas Nada Surf, Second Skin, čia labai pakeliu mums dabar su šiuo kūriniu, dar kaip ir vietos yra Element Wicks, Look for Your Mind, tada tai, kas svarbiausia. Kita pusvalandė apie sporto įvykius, pasaulio futbolo čempionatas, kas be ko Lietuvos krepšininkai nugalėjo britus, pateko į kitą atrankos etapą, apie tai kalbėsim.

0: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Vien Kijeve žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Zelenskis taip pat teigia, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirinkimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Nausėda sako besitikintis, kad daugiau sąjungininkų supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų, per metus rezervas padidėjo daugiau nei milijardų. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu. Laikinojo Venezuelos prezidentė pareiškė, kad dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 2595. Darsi Rodrigės teigia, kad nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama rengti, nes tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Dabar pagrindinis dėmesys skiriamas išgyvenusiems gydyti. Daug žmonių liko be pastogės, trūksta maisto ir vandens, o ligoninės perpildytos. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš viso šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospektu. Ir apie orus šįryt daug kur lyja, temperatūra svyruoja apie 14-18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai sustiprės iki 20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra sieks apie 18-23 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat trumpai palis bus apie 21-23 laipsnius. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: Opus. LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atviromis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.

Visuomet merkis per LRT opus 7:47 ir šitos artimiausios kelios minutės skirtos sporto apžvalgai. Pasaulio futbolo čempionatas ir čia paaiškėjo dar dvi pasaulio čempionato aštuntfinalio dalyvės, netrukus sužinosime ir dar vieną. Na, kas aišku, aišku, kad į kitą etapą keliauja Ispanija ir Portugalija. Ispanija Los Andželė 3-0 nugalėjo Austrijos futbolininkus, dviem įvarčiais čia pasižymėjo Mikelis Oyarzabalis, dominuojančiumi stiliumi ispanai žengė į kitą etapą. Nuo kitame 16 finalėje tarp Portugalijos ir Kroatijos nugalėtojai paaiškėjo tik po VAR atšauktų įvarčių. Pergalė 2-1 Toronte šventė Portugalai. Ši dvikova buvo išskirtinė. Į aikštę priešingose barikadų pusėse žengė dvi savo šalių legendos, kadaise kartu žaidusios Madrido Reale, 41-erių Kristianas Ronaldas ir 40-metis Luka Modričius. Kroatijos legendai Modričiui tai buvo paskutinis pasaulio čempionatas. Be abejo, prieš rungtynės taip pat buvo pagerbtas prieš metus tragiškai autoavarijoje žuvęs futbolininkas Diogo Jota. Skambant Portugalijos himnui stadione esančios ekranuose pasirodė jo nuotrauka. Pasaulio futbolo čempionato metu Portugalų rinktinė dėvi specialias apyrankes skirtas Jotai atminti. Ivanas Perišičius buvo išvedęs Kroatiją į priekį, bet Ronaldas realizavo 11 metrų baudinį, o ketvirtą pridėtą laiko minutę dar pasižymėjo ir Gonsalo Ramošas, kai atrodė, kad rungtynių baigtis aiški, Joško Gvardiolos po kelių rikošetų pelnė išlyginamai įvartį, bet jį po VAR peržiūros teisėjas atšaukė dėl nuošalės. Apskritai atrodė, kad na, kroatai muša daug įvarčių, bet vis nepavyksta dėl nuošalių. Rungtynės baigėsi Portugalų pergalė 2-1. Portugalija aštuntfinalyje žais su Ispanijos futbolininkais ir ši principinė dvikova vyks Liepos 6 dieną 22 valandą Lietuvos laiku. Nu, o šveicarai dabar susitinka su Alžyru ir pirmauja 2-0 89 rungtynių minutė. Pasaulio krepšinio čempionato atranka čia svarbi Lietuvos rinktinės pergalė 105-85 Klaipėdai įveikta Didžiosios Britanijos rinktinė. Ąžuolas Tubelis siautėjo pirmoje rungtynių pusėje, apskritai jo sąskaitoje 21 taškas, Jonas Valančiūnas pasižymėjo 2-2 ženkliu, 20 taškų 10 sugriebtų kamuolių, puikiai žaidimą įsipaišė Kasparas Jakučionis, labai naudingas jo pasirodymas, 16 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai. Matas Buzelis dvikovą baigė pelnydamas 12 taškų. Ignas Sargiūnas pataikė visus tris tolimus metimus ir surinko 11 taškų. Turime susigražinti nugalėtų mentalitetą, kurį kažkada turėjome Lietuvos rinktinėje. Po užtikrintos pergalės kalbėjo treneris Rimas Kurtinaitis. Jo buvo ir paklausta, ar ši solidi pergalė ir pajėgi rinktinės sudėtis gali žiebti vilties visuomenė, kurie pastaruoju metu netrūko kritikos ir nusivylimo dėl patirtų pralaimėjimų. Mūsų tikslas buvo laimėti, šiandien tikslas laimėti prieš italus, kai pavyks bus matyti, sakė Kurtinaitis, daugelio atveju man šiandien žaidimas patiko, nežinau kaip jums, gyvenime yra pozityvas ir negatyvas, stiklinė yra arba pusiau pilna, arba pusiau tuščia, jūs ją matote pustuštę, aš puspilnę, čia yra tas skirtumas, kalbėjo strategas, jums ir žmonėms spręsti, ar mes žaidžiame gerai ar blogai, visko būna, čia žaidimas, bet kaip treneris esu patenkintas mūsų pasirodymu, nes esu optimistas, kalbėjo Kurtinaitis. Matas Buzelis teigia, kad mano šaknis yra čia, galiu čia žaisti, rodyti savo talentą dievo dėka. Pačios rungtynės Europoje skiriasi nuo NBA, vis dar prisitaikau, bet žinau savo charakterį, žinau, kad toliau mokysiuosi ir tobulėsiu po pergalingų rungtynių, kalbėjo puolėjas Buzelis, taip pat žuvėjasi Tubelio pasirodymą ir tikisi, kad vieną dieną jis pravers NBA duris. NBA yra apie progas ir galimybės, taigi, kad ir kur jis žais, jis bus sėkmingas, galbūt ateityje išvysime ir NBA, tikiu juo, sakė Buzelis. Ką kalbėjo Kasparas Jakučionis ir kiti komandos žaidėjai, Jonas Valančiūnas, daugiau sužinosite naujienų portale LRT.lt, ten ir daugiau sporto įvykių. 9 minutės iki 8, lygiai 8 Unės Lensbergytės parengtos LRT opus muzikos žinios, o mes į priekį keliaukime su Ladytron.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Po šiokio tokio išleidimo datos atidėjimo šią savaitę pasirodė atlikėjos Gustės Danauskaitės, žinomos kaip X Guščia, albumas Triukšmas. Tai yra antrasis jos pilno metro studijinis albumas. Jis žymi ryškų kūrybinį etapą, kuriame atlikėja dar labiau pasuko į alternatyvaus pop, elektronikos ir introspektyvios autorinės muzikos pusę. Albumo pavadinimas Triukšmas simbolizuoja ne tik garsą, bet ir vidinį emocinį chaosą. Mintis, nerimą, santykių įtampą bei bandymą susigaudyti savo jausmuose. Dainuose daug asmeniškų išgyvenimų, o tekstuose dažnai kalbama apie emocinį perdegimą, savęs paieškas, meilę ir išsiskirimus, vienišumo jausmą, bandymą atsiriboti nuo išorinio triukšmo. Muzikinė prasme albume susipina švelnios elektroninės aranžuotės,

0: trap ir hiperpop įtakos, atmosferiniai sintezatoriai, intimus, beveik dienoraščio stiliaus vokalas. Pati atlikėja yra sakiusi, kad albumas gimė iš intensyvių asmeninių patirčių, kurios nusėdo pasąmonėje ir pačios prašėsi išsilaisvinti. Pirmadienį LRT Opus laidoje Dienos pulsas viešėjusi X-Gušė taip pat minėjo, kad pirminis konceptas buvo susietas su klasikine literatūra.
1: Va šitas albumas tai labai tokia mano kelionė, va užfiksavo, aš pat pradžių turėjau labai konceptą, kad noriu ten daryti apie ten 9 Dantės ten pragaro ratus ir kad fiksuoti tą tokį vat pasimetimą, bet tada visa tai nuslūgo ir labai albume matos ta tokia dinamika, kur aš iš tokios tamsos ieškau vis šviesos, ieškau kažkokios tai vilties ir galiausiai jį atsiranda ir tada tiesiog paneigiu visą tą savo konceptą ir supratau, kad tas albumas yra visgi apie mane, o ne apie kažkokius rėmus, kuriuos buvau nusibrėžusi.
0: Sakė autorė,

Kazimieras Likša pristato naują dainą Svetimas, sukurtą kartu su alternatyviosios muzikos atlikėju Kristijonu Ribaičiu. Kūrinys žymi naują muzikinę kryptį, kurioje susilieja abiejų atlikėjų savitas skambesys. Pasak Kazimiero Likšos, nuo pat pirmosios dainos versijos jis norėjo ją įrašyti su Kristijonu Ribaičiu, o studijoje greitai pavyko rasti bendrą kūrybinę viziją. Atlikėjas teigia, kad naujoji kūryba atskleis kitokią jo pusę, joje daugiau rimtų temų ir kitoks skambesys. Kristijonas Ribaitis džiaugiasi bendradarbiavimu ir sako, kad jų muzikoje natūraliai susipinę Kazimiero liriškumas bei jo elektroninės muzikos elementai. Abu atlikėjai šiuo metu aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje. Kristijonas Ribaitis šią vasarą pasirodys Palangoje, Oldman parke bei Vilniuje Lukiškių kalėjime. Tuo metu Kazimieras Likša tęs koncertų turą, aplankys Tauragę ir Alytų, pasirodys grupės Hearts koncerte kaip specialus svečias.

Grupė Fat Dog paskelbė apie savo antrąjį albumą Cancel Me, I'm Tired, kurio išleidimas numatytas spalio 2 dieną ir pristatė energingą titulinį kūrinį kaip naujausią albumo anonsą. Grupė šią dainą apibūdina kaip atsaką į viešą kritiką, kurioje susipina Džono Lenono dainos How Do You Sleep įtaka ir grupės lyderio Joe Love fantazija apie tai, kaip skambėtų roko eksperimentuotojo Al Tin Gun kūryba, sumaišyta su energingu klubiniu ritmu. Albumas buvo pradėtas rašyti po grupės gastrolių Jungtinėse valstijose, kurių metu vokalistas Joe Love Las Vegase susitokė su savo partnere. Albume gvildenamos tokios temos kaip priklausomybė, šeima, meilė, dirbtinis intelektas ir protėviai.

Lico Dance Punk grupė Adult DVD paskelbė apie savo debiutinį albumą, pavadintą grupės vardu, kuris pasirodys rugsėjo 25 dieną leidykloje Fat Possum Records, kartu su naujuoju singlu Cowboy on Aisle 3. Šį kūrinį, įkvėptą akimirkos priekybos centre, grupė apibūdina kaip šiurkštų, energingą himną apie trumpalaikės egzistencinės mintis, o kartu su juo pasirodė ir juodai baltas muzikinis vaizdo klipas. 12 dainų albumas seka po ankstesnių grupės EP ir apima anksčiau išleistą singlą Real 3 Lee. Grupė žada energingo, sintezatoriais pagristo punk roko ir aštrių stebėjimais pagristų dainų tekstų, įkvėptų kasdienių personažų ir šiuolaikinio gyvenimo derinį. Adult DVD, kuri buvo giriama už savo gyvus pasirodymus ir įvardyta kaip viena iš išsiskiriančių grupių The Great Escape festivalyje, čia vasarą taip pat pasirodys didžiausiose Jungtinės karalystės festivaliuose, o vėliau

Muzikos pasaulio ikona Madonna šiandien išleidžia albumą Confessions 2. 2005 metais išleisto šokio albumo Confessions on a Dance Floor tęsinį. Šis albumas yra pirmasis po Madame X 2019 metais ir 15-asis iš viso. Apie šį albumą buvo užuominų. Savo Instagram paskyroje jie atnaujino savo biografijos skiltį, pasidalindama dainos Hung Up žodžiais ir pasidalindama minutės trukmės įžanginio kūrinio I Feel So Free ištrauką, kurioje daroma nuoroda jos klasikinį kūrinį Into the Groove. Šiame albume Madonna vėl bendradarbiauja su britų prodiuseriu Stuartu Price'u, kuris taip pat prodiusavo pirminį albumą Confessions ir dirbo su ja 2023 metais Celebration turo metu. Madonna naują muziką apibūdino kaip šokio ir dvasinės bei bendruomeninės patirties šventę, pavadindama šokio aikštelę ritualinę erdvę ir sakydama reivas yra menas. Gerbėjai šio leidinio laukia jau kelis mėnesius, kurios dar labiau paįvairino gandai apie provokuojantį naują muzikinį vaizdo klipą ir galimą pasirodymą kartu su Sabrina Carpenter festivalyje Coachella.

0: Būdamas 74 po agresyvios ligos mirė grupės Village People lyderis Victor Willis. Jis buvo vienas iš grupės įkūrėjo ir prisidėjo prie tokių hitų kaip YMCA, In the Navy ir Macho Man, kurie išpopuliarino disko muziką. Grupė garsėjo ryškiais kostiumais ir teatrališkais personažais. YMCA tapo kultinė daina ir įvairiai naudojama popkultūroje bei politiniuose renginiuose, įskaitant Donaldo Trumpo mitingus. Grupė kūrinį YMCA atliko Donaldo Trumpo mitingę 2025 metų sausį prieš respublikonui pradedant antrąją prezidento kadenciją. Tuo metu Willisas sakė, suteikime prezidentui Trumpui šansą, nepaisant to, ką apie jį galvojate praeityje. YMCA beje reiškia Young Men's Christian Association, krikščionių jaunimo asociacija. Tai pasaulinė, į bendruomenę orientuota pelno nesiekinti organizacija. Willisas grupę paliko 1980-aisiais, bet ją sugrįžo 2017-aisiais. Jo gyvenimą lydėjo priklausomybės problemos ir teisiniai klausimai dėl narkotikų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad Kanada dalyvaus 2027 metų Eurovizijos dainų konkurse Bulgarijoje. Tai bus pirmoji nauja konkurso dalyvė nuo Australijos prisijungimo 2015 metais. Kanados nacionalinis transliuotojas vėliau paskelbs, kai bus išrinktas šalies atstovas.
1: LRT Opus muzikos žinios. Akis.

Ačiū kolegai Unijai Lensbergytei už parengtas LRT Opus muzikos žinias, kurias girdėjote valandos pradžioje. Jas dar kartosime ir kitose mūsų laidose ir be problemų ir dienos pulsų iškart po atmerkakis. Nu, o čia dar nuostabių dalykų jums pagrojau. Feeble Little Horse Indie Rockeriai iš Jungtinių Valstijų, jų singlas Rewind iš visai neseniai pasirodžiusio albumo But Not. Tęsime atmerkę akis, pasižiūrėkime į pirmąjį Liepos savaitgalį, kokie bus orai, o lietaus tikrai šį savaitgalį ir artimiausiomis dienomis netrūks. Penktadienį daugelį vietovių palis, vietomis intensyviai. Lietaus daug kur sulauksime ir kitomis dienomis. Temperatūros pokyčių taip pat nematyti. Šiluma išliks panaši tiek savaitgalį, tiek kitos savaitės pradžioje. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Gal šį kartą neišsiplėsiu per daug, žiūrint jau ir ateinančią savaitę. Bet šiandien pirmoje dienos pusėje lietus labiau tikėtinas rytinėje pusėje, popiet jau vakarinėje šalies dalyje debesys tankės ir prasidės lietus, vietomis lis smarkiai. Griaudės perkūnija, stiprės vėjas, pajūryje irgi 22 metrų per sekundę. Dieną nuo 18 iki 20 laipsnių, vakarinėje pusėje šils iki 21-23 laipsnių. Išsamesnę prognozę rasite naujienų portale LRT LT. Mes tęsime programą su Pigeon Future Country gero klausimuose.

Čia The Corrits ir Keep Dancing baigia skambėti LRT Opus eterį, 8:19. Šią savaitę kiekvieną rytą viską nors iš naujienų pagroju, kalbu apie Downtown Boys naujienas, naują albumą Public Luxury. Šie indie rockeriai, punkai iš Jungtinių Valstijų grįžo po 9 metų tylos su naujoju albumu. Na ir, nežinau, tokį smagesnį kūrinį šiandien turiu, Viva La Rosa. Kviečiu pasiklausyti, tuoj pusėsim ir antrą atmerką, 1:00, tada ir trumposios žinios.

0: Опус.
1: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Vien Kijeve žuvo 30 žmonių. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus rezervas padidėjo daugiau nei milijardų. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu. Laikinoji Venezuelos prezidentė pareiškė, kad dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 2595. Delsi Rodrigės teigia, kad nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama rengti, nes tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Dabar pagrindinis dėmesys skiriamas išgyvenusiems gydyti. Daug žmonių liko be pastogės, trūksta maisto ir vandens, o ligoninės perpildytos. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai išsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bet įspėja šalis pasirengti jo padariniams. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jų suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas.

Šventė jų suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas.

Klausotės LRT Opus radio, čia Pixel Group Bet You Do, iškart po trumpųjų žinių per LRT Opus, 8 valandos 41 minutė, baigiantis antrąjį atmerkę kis valandai. Kviesiu verslo naujienų pasiklausyti, o čia turiu naujienų iš Peggy Go. Beveik metus, jei neklystų, nieko naujo nebuvo girdėti iš šios Pietų Korejos didžėjos, Berlyne gyvenančios, ėmė ir susivienijo su Nigerijos afro pop dainininkė Aira Star ir jų bendras darbas yra seniai pasirodęs Woman, kviečiu pasiklausyti.

čia ir lietuviška kūryba. Audrės didysis skirtis baigia skambėti 8 valandos 48 minutės verslas LRT Opus eteryje ir verslo žinios 15 milijonų eurų dividendų, kuriuos Kipre registruoti akcininkai prieš 10 metų išmokėjo Klaipėdos PET granulių gamintoje Neo Group, turėjo būti apmokestinti Lietuvoje tuometiniu 15% pelno mokesčių tarifu, padarė išvadą mokesčių administratorius. Suprasti, ar sudarant sandorių grandinę išties būtų piktnaudžiavimo, dėl kurio negalima atleisti nuo mokesčių, turi padėti ES teisingumo teismo išvada, rašo verslo žinios. Lietuvos bankas šiandien skelbs statistinius duomenis apie namų ūkių finansinį turtą ir įsipareigojimų šių metų pirmąjį ketvirtį. Taip pat Mantvydas Žėkas, Awesome Securities kapitalo rinko vadovas, podcast'e aptarė Jungtinių Valstijų finansų rinkos aktualijas, ar Nvidijos akcijos brangimas jau pasibaigė, kaip pasisekė SpaceX pirminis viešasis akcijų siūlymas ir ką daryti tiems, kas prekybos pradžioje sudalyvavo nesėkmingai. Kita tema apie tai, kad Jungtinių Valstijų programinės įrangos bendrovių akcijų kainos nukrito perpus, tačiau ekspertai teigia, kad greta vadinamųjų vertės pastų yra ir palankių pirkimo galimybių. Jei žinote, kurias bendrovės pasirinkti neverta be atrankos pirkti visų akcijų. Ir dar viena žinutė, baigėsi gyvendinti plėtros projektą Žemės ūkio kooperatyvas Pienas LT iki šiol gaminės pieno ingredientus verslui, planuoja pradėti gaminti produktus galutiniam vartotojui. Prognozės rodo, kad baltymų bumas tampa ilgalaikė tendencija, rašo verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kad nuo trečiadienio, kad ir kokį niekutį siūsitės iš ne Europos Sąjungos elektroninės prekybos milžinų, vis tiek jis turėtų pabrangti 3 eurais. Vis dėlto naują mokestį vedusi Europos komisija sako, kad įgulsant prekybą

pirmininkui ir importuotojų pečių, tačiau pastarieji gali būti pasiruošę daugiau variantų, kaip apeiti naują mokestį. Ne vienas lietuvis pamėgo pigius gaminius iš elektroninės prekybos milžinų, tokių kaip Amazon ar Kinų Temu, Shein bei AliExpress, tačiau nuo Liepos 1-osios visoje Europos Sąjungoje taikomas laikinas 3 eurų muitas už kiekvieną iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių importuojama mažos vertės siunta. Iki šiol mažos vertės siuntinys laikytas tas, kurio vertė neviršė 150 eurų ir jam buvo netaikomi muitai. Statybos remontai ir buities prekių prekybos grupė Kesko Senukai teigia pernai pardavusi netiesiogiai kontroliuojamo Baltarusijos prekybos tinklo OMA 50% akcijų ir nebevykdanti jokios veiklos toje šalyje, o paskutinė žinutė apie tai, kad Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką, kuris preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Taip tiek versle šiandien, 9 minutės iki 9.

Shrug on the tissue on the floor of the train. Sun goes down.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Čia LRT Opus radijas, čia LRT Opus savaitės albumas ir jis yra lietuviškas, Zakmina, The Boy with the Blue Eyes. Lukas Zeringis arba Zakmina išleido elektroninės muzikos albumą, kurį mes šią savaitę ir pristatome. Kiekvienas kūrinys, beje, jeigu rasite patį albumą kur nors klausimosi platformose, tikrai rasite ir kiekvieno kūrinio pristatymą, aprašymą, bet tik kaip vientisas organizmas viską reikia skaityti nuo pradžių iki

kur nors klausymosi platformose tikrai rasite ir kiekvieno kūrinio pristatymą, aprašymą, bet tik kaip vientisas organizmas viską reikia skaityti nuo pradžių iki

kur nors klausymosi platformose tikrai rasite ir kiekvieno kūrinio pristatymą, aprašymą, bet tik kaip vientisas organizmas viską reikia skaityti nuo pradžių

0: Opus pokalbis.
1: Šio ryto mūsų opus pokalbis prasidės nuo muzikos iš tikrųjų, nes 4 ryto DJ's Weeks čia LRT opus studijoje pristatysime 4 ryto albumą Tirpsta, tai kol kas nuo kūrinio ir atsispiriam, Tirpsta kartu su DJ's Weeks, čia labai simboliška, be Sweeks'as ir parepuot spėjo šiame albume, tai irgi to kūrinio paklausysime, šiaip labai patiko man instrumentuotės visos, apie tai tuo šnektelsim, tai gero klausimuose.

0: 4 ryto, DJ Swigs ir čia viskas tirpsta. Sveiki dar kartą LRT Opus klausytojai, čia opiame pokalbė per atmerkis mes ir pasikalbėsime su 4 ryto. Marius Kazlauskas, studijoje sveikas gyvas.
1: Labas rytas.
0: Ir DJ Swigs Ignas Vaicikauskas, sveikas sugrįžęs į...
2: Labas, visada malonu grįžti.
0: Ir prieš kiek laiko pasirodė, prieš mėnesį ar daugiau?
1: Gegužės 14.
0: Tai šviežia viskas, ar ne?
1: Pakankamai, taip.
0: Bet muzika tokia mus nukelia į senus gerus tos auksinius, nežinau, ar tarp tų auksinių kažkur repo laikų. Man labai patinka, kaip ir užsiminiau prieš tai instrumentuotės, apie jas irgi norėčiau pakalbėti. Tai atrodo, kad albumas pats arba bent jau prie muzikos tikrai daug laiko praleista. Kita vertus, kartais svečiai sako, ne, žinok, jeigu atvirai, tai labai greitai čia viskas pavyko.
1: Jo, tai... Kalbant su muzika, tai didelė dalis yra mano pačio daryta, taip pat yra dar kolegų, tai Free Cannabis toksai bičiukas darant, dabar grįžęs iš UK po ilgo laiko gyvenęs ir daręs ten, tai yra jo gal 3 instrumentalai, tada yra Young MP iš Anykščių, mano draugą, kuris dar ir fitose yra keliuose būtent tame albume, dabar galvoju, kad dar kažko nepamiršiu.
2: Viperio gal?
1: Viperio nėra.
2: Ai, Beatle, ne?
1: Ne, nėra. Šitam albume nėra. Bet jo, iš esmės, tai va taip.
0: Svečių kvestinių tikrai daug. Čia toks, nežinau, reikėjo pagalbos, ar tiesiog čia yra, nežinau, tokie jau reikalai, tokios jau tos draugystės, kad na, negali nepakviesti.
1: Ne, tai iš esmės vis tiek visi yra mano draugai, žinai, arba patapę draugais per tą procesą patį albumo darimo, arba tiesiog jau labai seni geri draugai, ir, arba studijos kažkur netoli yra, kur tu kartais leidi tom naktim laiką ir susirašai, ką tu ko nemėgi.
0: O tai kaip būna, pavyzdžiui, Mario, nežinau, tu turi kokią nors istoriją apie kokią nors kūrinį, kad sustinkam, ar ne, su bičiuliais ir ką tu, kaip tu sakai, ar ne, tai gal rašom ką nors?
1: Ne, vat paprast, gal geras yra, geras pavyzdys, kaip ar ne gimsta, yra diena iš naujo, pavyzdžiui, man atsiuntė instrumentalą Youngas, ir man džiauri iš karto užkabino jo visas instrumentas, tada aš labai greitai parašiau tekstą, nežinau, gal per pusdienį kokį sėdėdamas tiesiog studijai. Ir aš jį iš karto įrašiau. Tiesiog, nu, kartais man pastebėjau, kai, nu, ypač kai turėjau laiko įrašant tą albumą, nes tuo metu kaip tik va, tam ir atsidėjau save visą, tai kad kai tu parašai, turi įrašinėti iš karto ant tos nuotaikos, kad, nu, kitą dieną tu kartais galbūt net ir pamiršti, kaip tu norėjai pasakyti, ką greičiau, ką lėčiau ir panašiai. Tai žodžiu, įrašiau iš pat karto. Tada ir kažkaip dažnai būna vis tiek, kai rašai, pasisiuntinėjai kolegom pažiūrėti, kaip atrodo, kaip skamba, ir aš nusiunčiu erkį, ir jis man greit atrašo, o, oh, wow, labai gerai skamba, kaip tu čia taip gerai padarėjai, žinai, sako, aš, nu, man labai patinka. Ir jis kažkaip, mes dar, ir taip ir liko. Ir man atrodo, tą pačią dieną vakare kažkaip jisai sako, aš kažkur aplink studiją esu, užsūksiu.

0: Tai susuko, kalbėjom kažką, sako, davai, aš turiu tekstuką ant to, kur įrodė. Taip paėmėm, visai man labai greitai rašė. Ir tada aš tą tekstų, tą jau, kur mūsų kartu su Erke, nusinčiau Viperį. Viperį irgi labai patiko, sako, žinok, aš galiu huką įrašyti ant šitą. Tai tada tiesiog jis pasinuėjom į studiją, jisai rašė huką ir mes turim gabalą.
1: Man labai patinka šitą virtuvę, žinai, kai kiekvienas savo ingredientų prideda gražį istoriją, tai galvoju, gal ir paklausom, taip kažkaip labai intuityviai dėliojasi tie kūriniai, kuriuos mes šiandien, mes turim 5 kūrinius iš albumo tirpsta, tai tituliniai jau pagrojo, dabar diena iš naujo, tai priminsiu, čia 4 ryto, Erkė ir Vitalijus Vaipris.

0: 4 ryto kūrinys diena iš naujo kartu su Erke ir Viperiu. Pagarsinkit vis tiek tos užkulisius, nes nu, vis tiek čia tenka išgirsti įdomių istorijų, kol muzika groja, o norisi tas istorijas ištransliuoti ir į eterį. Apie Erkę čia pasakojot, kai dar buvo mažiukas.
1: Varyk, Ignai.
2: Aš tai atsimenu, kad Erkė Užupį kažkur tai gyveno ir aš gyvenau tuo metu šitam mikrorajone ir aš leisdavausi nuo kalno į darbą ir dažnai sutikdavau jį, tai kažkurio metu tiesiog labinausi ir jau žinau, kad jisai kažką kūrė, aš nežinau, ar ten 11 ar 12 klasė buvo ir va prašau, dabar visiškai solidus, brandus hip-hopo kūrėjas, rašantis ko puikiausius tekstus, labai fainai su evoliucionavo ir visada smagu matyti Erkėm. Ir šitam kūrinį puikiai suskambėjo.
0: Gerai, o Sveiksai, pirmą kartą surepavai ar ne?
2: Ne, čia ne pirmas kartas, bet man atrodo, mano surepavimas 4 ryto albume kažkokį labai stiprį

0: jie surezonavo, jisai taip stipriai nesurezonavo, kai aš pirmą kartą su tais geresniais surepavau, kur gal nebuvo tiek daug socialinių medijų ir mano tas repavimas tų geresnių albume nepakliuvo taip į eterį, jį būdavo galima tik tai gyvai pamatyti, žmonės gyvai savo nuostabą išreikšdavo ir po koncerto plekšnuodavo per petį, o su Marijum, kai rašinėjom šitą kūrinį, aš vieną dieną prieš pirmą pasirodymą, tokį neoficialų albumą pristatymą, užsukau studiją, sakau, aš su telefonu šiek tiek pafilmuosiu mūsų repeticiją ir būtent šitą kūrinį. Ir sakau, visiškai su telefonu paprastai, sakau, Marijui, tu va repuok, pasitreniruok, tada įdaviau telefoną į rankas, kad kitas kadras būtų kaip tu pats repuoji. Ir ten, aš nežinau, kokių iš ten 11 kadrų tokį trumpą reelsą susukau, paleidau jėti ir kažkaip tai tada išsprogo ir susitinki su žmonėm, su tuo pačiu Erkį atsimenu vienam iš festivalių Kaune susitikom ir jisai pridinė, ką tu čia groji, ką tu čia groji, jam jau skamba galvoja, jam asociacija, kai mane mato šitą.
1: Gerai, aš iš tikrųjų, tai kai klausiausi šito albumo, ar ne, tai man tiek patiko MC kvestinių svečių pasirinkimas. Albumas skamba labai vientisai ir tie balsai netgi per daug labai vienas nuo kito nesiskiria, ar ne, atrodo, kad, na, nežinau, atrodo, kad čia yra grupė, atrodo, kad kiekvienas turi savo vietą, nes tai vienam kūriny, tai kitam tas tavo svečias pasirodo. Ja. Va, tai gerai, paklausom, ką čia groji.
0: Tai ir manęs nepažinai tenai?
1: MC DJ Swigs nepažinau, ne.
0: MC DJ Swigs, iš tikrųjų Marijaus labai geras užvadinimas albume, kur aš tokį inkognitų norėjau pasilikti, kad būtų mano galė tik skrečiai. Trumpa istorija irgi, kad Marijus atsinčia šitą albumą ir sako, gal tu gali kažkur tai paskrečiuot, bet buvo labai daug skirtingų kūrinių.
2: Kol kas gal net buvo, sakykime, daug draftų tokių, ar ne? Taip. Dar nebuvo jisai dėjęs į kitos galutinės versijos, taip, bet šitas, ką čia groja, jisai buvo labai toks trumpas, aš galvojau jį tokį kaip džingliuką, tokį interliudą gal kaip padaryti tiesiog, kur būtų tik mano partas ir ten, tarkim, tavo skrečias, žinai. Bet jo, Ignas sako, aš turiu ką pasakyti taip pat.
0: Jo, man, aš nežinau, Marius gal turi tokią magiją, kad jisai siunčia daug atlikėjų hip-hopo savo kūrinius ir kai jisai atsiuntė šitą albumą, aš man atrodo, darant vieną iš kūrinių, užsimaniau tiesiog parašyti, nes taip lengvai viskas plaukia, kur atrodo ir aš galiu, ir aš noriu kažką, ir tada Marius sako, ant šito kūrinio, kurį aš išsirinkau, sako, gal ne, bet ką tu čia groji, nu gal kažką, ir aš tuo metu per šitą telefoninį ausinę įrašiau draftą, atsiunčiau, sako, nu pabandom, užsuk į studiją irgi, jeigu turėsi laisvą laiko,
2: tai
0: per kelis kartus mes ten, per kelis mano bandymus įrašėm, o po poro savaičių aš jau gavau galutinį rezultatą.
1: Gerai, tai ką čia groji? DJ Swigs ir 4 ryto.

0: Hey, man patinka toks hip-hopinis fonas. Čia 4 ryto ir DJ Swigs, ką čia groja, baigia skambėti LRT opus eteryje. 4 ryto yra Marius Kazlauskas, DJ Swigs, Ignas Vaicekauskas. Mariau, tu priklausai kitam dar projektui, ar ne? Truputėlį išsiplėskim apie viską, apie tą visą repo šeimą.
1: Taip, tai kurį laiką buvau ir solo kaip atlikėjęs, bet anksčiau buvau grupiai, 8 maršrutas. Pavadinimu 2006-2007 metais mes išleidom vieną ir vienintelį albumą. Jo, toj grupėj tada su manim buvo muzika kūrė toks IO atlikėjas, tikriausiai elektronikos atlikėjas, bet tada
0: jūs dar... Opuso klausytojai turėtų žinoti.
1: Turėtų žinoti, tikrai. Monika Liu dainuodavo.
0: Žino, ne tik Opuso klausytojai, bet...
1: tikriausiai visa Lietuva. Tomukas, dar vienas MC iš Klaipėdos. Ir viskas. Mes buvo toks va projektėlis.
0: Papasakok truputėlį apie Moniką, kaip tuo metu ten viskas, nežinau, kaip pasidalino troliam.
1: Tai mes iš pradžių pradėjom, tiesiog tai buvo gana atsitiktinis pabandymas įrašyti fitą su Tomuku, dviese padaryti bendrą gabalą, mes nuėjom pas jį į studiją ir mes atėjom dar ten su muzika visai kito bičiuko, tai jis paklausė jį, tada sako, aš turiu visai gerų variantų jum, ir jis mum ten parinko instrumentalą būtent, tada mes įrašėm, tada mum žiauriai patiko, ką mes įrašėm, tada nusprendėm, kad galbūt darysim kartu, tai tada dar nebuvo Monikos, paskui Monika prisijungė, nes jinai tuo metu kaip tik ten studijavo vokalą, ir aš ją dar seniau žinodavau, nes jinai su reperiukais ten Klaipėdos, leisdavo laiką taip pat ir padainuodavo karts nuo karto koncertuose ten su Karūna, tokiu senu reperiu ir Fito senas. Tai, žodžiu, jinai buvo jau aplink repą Klaipėdoj nuo mažų dienų, ne nuo mažų dienų, bet spėjau ten gal 10 klasėje, kokiu 11 būdavo, tai būdavo aplink. Taip tada tiesiog prisijungus prie gabalą lengvai, jinai nusprendė irgi pabūt kartu su mumis šitam projekte ir pakoncertuoti ir rašyti daugiau gabalų.
0: Aš, Marijau, klausau tavęs ir aš įsivaizduoju, kad jeigu reikėtų įrašyti kokį nors krestomatinį albumą, galėtum ištraukti tiek daug senų gerų balsų, ar ne, tokių atlikėjų, kurių gal, nežinau, labai labai undergroundinių, sakykime taip, ar ne. Panašu, kad Klaipėda visa Lietuva, ar ne?
1: Iš esmės, jo, aš pats per pabuvęs pagyvenęs ten ir Šiauliuose kažkiek ir Klaipėdai, ir Vilniui, ir pats esu iš Mažeikių apskritai, tai per visą Lietuvą visur kažką daręs ir pakankamai ilgą laiką, žinai, kaip pagalvoju, 40 metų ir pačiam, ir repą turbūt pradėjau daryti nuo 16, gal 15 metų, tai...
0: Yra istorija apie kitą kūrinį, kurio pasiklausysime, Bėgu?
1: Bėgu yra kūrinys gal toksai, sakyčiau, norėjau jį padaryti tokį skirtingą visam albume, kad jis skambėtų kažkiek kitaip. Tai tiek ir ritmika, tiek ir pats flow skiriasi gana nuo visų kitų albumo dainų. Tai gal toks skirtinumas...
2: Daugiausiai perklausų turi. Jisai išėjo turbūt toksai kaip...
1: Jis kaip pirmas singlas, jo, pirmasis. Aš jį dar nepaleidęs albumą, paleidau patį pirmą ir jo, ir taip pat ir Jango ten vokalai gale girdisi Young MP linkėjimai. Tai paklausom.
0: Paklausom.
3: Bėgu į

0: Mes ką tik radom apibūdinimą visam 4 ryto albumui Tirpsta ramus. Ramus repukas, nerėkiantis repukas. Aš dar norėjau Mariui 4 ryto pasakyti, kad jo, nuo savęs, kad labai labai lengvai klausosi ir tie visi balsai, kviestiniai balsai, nežinau, atrodo kaip vientisai labai skamba. Turiu minti, kad niekas nerėžia ausies, niekas nedrasko ausies ir pats sakei, kad na, čia jau tavo darbas pasirūpinti, kad viskas atrodo būtų taip, ar ne?
1: Taip, ačiū tau. Bet jo, iš esmės vis tiek, kaip ir prieš tai sakei irgi, kad albumas yra toks gana vientisas ir ta nuotaika panaši, tai vis tiek aš pats ją ir kūriau, tada žmonės tiesiog prisidėjo prie visos bendros visumos ir man atrodo taip yra lengviau kartais, kai tu jau pats užduodi tonusą ir tada reikia tik tais prisijungti būtent kolegom. Ir šiaip, sakau, galutinis ten suvedimas ir masteris Paulius Šmėkla iš Despotin FM, tai irgi daug reiškia šitie dalykai, man tas pats įsėdimas viso vokalo į instrumentalus ir panašiai. Tai,
0: Despotin FM įtaka beje labai jaučiasi, aišku, ir Vitalijus parepuoja ir atrodo, kad čia toks draugiškas, broliškas projektas šalia.
1: Bet mūsų studijos yra gada netoli vienas kito. Tai
0: bet žinai, Mariau, dar klausant albumą galvoju, o šiaip Kas iš tokių, žinai, galbūt užsieniečių, ko klausėjaisi, kas ta įtaka, kurie metai, kokie veikėjai darė įtaką, kokia muzika ir panašiai?
1: Aha, geras klausimas. Šiaip, žinai, klausau repo jau labai daug metų. Tai įtaka tikriausiai ateina iš nuo pat senų 90s iki, kad ir naujų. Aš nemėgstu sakyti, kad ten kažkoks naujas hip-hopas ar ten trepas yra blogai irgi. Man irgi patinka, yra gerų atlikėjų. Tai klausau daug įvairių. Bet dabar paskutiniu metu labai gražiai kažkaip grįžo vėl tas toks, kaip sakant, šiuolaikinis tas boom-bapas ten. Griselda, The Alchemist, ant The Alchemist beatų ten įvairūs atlikėjai repuoja. Tai man smagu, kad grįžta tas daugiau liricizmo, kur žmonės daugiau atkreipia dėmesį būtent į tekstą, į patį flow ir panašius dalykus, nes atrodo, kad vienu tarpu buvo tai dingę truputį.
0: Kur tavęs galima bus paklausyti su šituo albumu?
1: Šiaip neseniai va, turėjom pasirodymą Rap Sessions tokiam renginį, tai irgi susivyksiu. Pirmą kartą teko išlipti ant scenos. Dabar paskutiniu metu nežinau, kol kas neturiu jokių nusimatęs. Bet norėčiau padaryti tokį tiesiog gal tokį mažą, nors albumas jau išėjo prieš kurį laiką, bet gal tokį kaip ir pristatymą tiesiog kaip savo draugams ir panašiai. Tai bandysiu šią vasarą sugalvoti kažką.
0: Duok žinot būtinai. Duok žinot, labai norisi išgirsti visą tai gyvai, kaip visą tai gyvai skamba. Ar kiek tu skiriesi scenoje galbūt nuo to tokio ramaus repuojančio vyruko čia, studijinio įrašo ir kokį mes tave galime pamatyti, nežinau, gyvai. Kūrinys, kuris man labai strigo ir ačiū, kad padarė jį tokį tinkamų eteriai.
1: Taip.
0: Papasakosi truputėlį, ką mes čia dar išgirsime, o jeigu?
1: O jeigu, tai jo, už šitą kūrinį tai šiaip reikia Viperiui Vitalijui padėkoti, nes jisai atėjo pas mane jau su tokiu kaip ir draftu šito kūrinio ir su hooku ir su pačio savo versiją.

0: man labai patiko jisai. Ir aš labai greitai irgi įrašiau savo dalį, nusiunčiau jam, mes pasidžiaugiam jau tuom, kas padaryta. Ir tada nusprendėm, kad nu, trūksta dar vieno MC ir tokio kažko, kuris, nu, kadangi tiek Viperio, ta pati technika, pats repavimas yra vienoks, mano dar kitoks ir mes norėjom kažko dar tokio įdomesnio, žinai, tai, tai pirmas, kas kaip ir kilo mintyse, tai buvo būtent Basta TGTK, jaunas reperiukas, kurio flow yra, man atrodo, šiek tiek gal primena net Bigel ir panašiai.
1: Man tai labai patinka, kaip jisai surimavo viską čia taip kūrinio pabaigoje.
0: Taip, tai nu, jeigu kas negirdėjo, paklausykit tikrai Basta TGTK, linkėjimai, nesveikus flow. Ir manau, dar laukia labai šviesėti šitą viruką.
1: Gerai, tai 4 ryto, o jeigu, klausom toliau.

sodis laikas. Kitaip nerizikuočiau, jau nebe daigas. Seniai čia greičiai kosminiai, rašau į posmą. Kai nerandu ką postinti toliau nuo feiko. Be galvių reitelių prie vairo. Iš sąrašų braukių, nes jų potencialas laikinas. Net jeigu speigas, kaip tokus Raidgardas. Aš neo mileniumo vaikas. Kol tu smėlio dėžiai maleisi, iš rato išėjau kaip dievas. Ir vėl užeisiu, bus suvestinė įvykių. Laužai prie Seimo, politikai kaip mėsiniai. Kapoja tai, kas lieka. O to, ko nėra šiandien darbovietė, mano vaikam išspręst palieka. Tai naktis be miegė. O jeigu

0: o jeigu, kaip Vilniaus gatvėj vėl alėsis, o jeigu, o jeigu, o jeigu, o jeigu. Naktiniai euforijai dvėsi stovim, slaptai pagonės mes, kai kalbam su gamta. Išliks bendrai tie norai sugalvoti Facebook bot, trolius pažambos, ateity kartuosi spintis, kur ne tavo nosiai. Pagrimuoju grimo flow kaip sutartinės bočiai, traukiniai ir jų stotis, jų foto tavo storijos. Laiduosiu už brolius prie viskio su kolo, pasaulio čempas fonė, traukiniai išnykstantis peroną. Saulė, parodyk man, mergaitės su degtukais, padėk mane iš naujo, padėk žmogumi būti. Trupinius renkam, tos pačius trupinu, ką sukuriam, nepažabos pasąmonės policija. Tuščios krantinės, nukilinam tylą, saujai prabyla, smėlis iškyla, tylės grandinės, kai temas rinktinės, sugeria vėliai, lakryčių vėlės. Lyg ir čia ir dabar, bet ko tik baisiai išėjęs.
1: Tai kaip namos pelėsis, o jeigu, kaip Vilniaus gatvė vėl alėsis, o jeigu, o jeigu, o jeigu, ei, ei, o jeigu, tai kaip namos pelėsis, o jeigu.

0: forstår. Og jeg, aha.
1: O jeigu. O jeigu čia 4 ryto, o jeigu dar kartelį prasuktume viską nuo pradžių, gal ir neblogai būtų, tai mūsų pokalbis su 4 ryto ir DJ Swigs Kas Be Ko su... bus sutalpintas į LRT radio

0: Eka, o čia ir tiek kalbų šiandien. Dėkoju, kad užsukote. Marius Kazlauskas 4 ryto, Ignas Vaicekauskas, DJ Svaigs 4 ryto albumas tirpsta. Tik skaitmena, ar bus kažkas daugiau?
1: Kol kas manau, kad liks tik skaitmena. Nebuvo planų daryti kažkokią tai fizinę.
0: Kaip sako, o gaila.
1: O gaila. Nes... galbūt daug kas klausė šiaip iš tikrųjų, tai tikriausiai, kad...
2: Reikia surinkti tam tikrą užklausų kiekį ir susimokėkit į priekį.
1: Tai gal sekantis albumas, tai reiks jau pagalvoti kažką.
0: Gerai, tai ačiū Jums, kad užsukote, aš sauruštu irgi. Ačiū. Norisi man dar tą hiphopinę liniją paratesti, vėlgi tokiu... Visuomet bandau rasti kažką, kas primintų vieną ar kitą skambesį, tai Be Cool Ed, 23 metų albumas Lever Boulevard, Sound Good. Visiškai, ar ne, į temą? Labai geras.
1: Jau iš karto pirmi.
0: tai dėkui dar kartelį, kad buvot ir viskas atmerkia, kai jis baigysim. Gero savaitgalio visiems.
1: Gero savaitgalio.
2: Gero.

kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Sveikinuosi čia su jumis prie mikrofono aš Kamilė ir laida Dienos Pulsas, kurios visos 3 valandos tęsis labai smagiai, nes turime daug geros ir žinoma naujos, vis laikas smagu naujos muzikos, nepaisant to, kad savaitė, darbo savaitė jau į pabaigą, bet tikrai naujų garsų mūsų grojaraštyje netrūksta. Man vis laikas smagu yra pasirinkti kažkokių tai įdomesnių istorijų, tokių faktelių įdomių, kaipgi tie kūriniai, kas juos sukūrė, kaip jie gimė, koks įkvėpimo šaltinis, tai tikrai bus daug įdomių tokių istorijų, bet be abejo taip pat kiekvienos valandos viduryje ir trumposios žinios. Informacija apie orus šiandieną yra penktadienis, tai taip pat 11 valandą etrie girdėsite ir LRT Opus muzikos žinias. Sukoncentruota informacija apie tai, kasgi šią savaitę įvyko svarbaus muzikiniame pasaulyje, bet pradėkim nuo to, nuo ko pradėjom, čia ką tik nuskambėjo Benny, tikrai sparčiai populiarėjantis ir mano asmeninės simpatijas turintis muzikantas, muzikos prodiuseris, dainininkas Benas Kukenys, kuris pristatė visai neseniai savo naujausią albumą Skraidanti lėkštė. Tikrai toksai gilus, nuoširdus, labai jautrus šis leidinys, taip pat ir kūrinys Naiviai, kuris ką tik nuskambėjo čia, ir tokio pažeidžiamumo nemažai ir gal idealizuoti santykiai kažkur tai nuskamba, bet man tiesą pasakius yra labai smagu sutikti tokius žmonės kaip Benas, tai yra labai labai šviesus žmogus, aš tikrai raginu jūs visus ne tik tai jo muzikos paklausyti, bet ir susipažinti su juo artimiau, o tai galite padaryti, pavyzdžiui, nukeliavę į LRT radioteką ir tam pasiklausę mūsų su Benu pokalbiu, kai aš mažas buvau laidoje, kur jis ne tik tai jo papasakojo apie savo vaikystę, bet dar ir pristatė tuos kūrinius, kurie formavo jį kaip asmenybę, kaip muzikantą. Tai tikrai drąsiai keliaukite, laisvu jums laiku, kada tik tai jums patogu, radiotekoje jūsų įrašai laukia ir tikrai niekur nepabėgs. O mes tuo tarpu judėkim toliau su taip pat labai įdomiu bluesroko, indie folko, amerikano stiliaus muzikos dueto iš Didžiosios Britanijos. Jis sudaro sutuoktinį, tai yra Ferris and Sylvester, būtent Izzy Ferris ir Archie Sylvester. Londone susibūrė šie du kūrėjai, na tikrai greitai ir sparčiai užsitarnavo kritikų pripažinimą dėl to, kad labai taip gražiai geba sujungti labai asmenišką lyriką su tokiais, na nežinau, bluesas vis laiką kažkodėl tai lydimas yra žodžio purvinas. Man tai toks, nežinau, ar čia labai tinka tas pavadinimas, bet na tikrai jaučiasi toks labai geras balansas tarp muzikos ir lyrikos. Vienas kitą papildo šitie du dalykai. Jie be kita ko 2022 metais išleidė savo debiutinį albumą Superhuman, pelnė ir prestižinį metų Jungtinės karalystės albumo apdovanojimą. Na, o dabar birželį išleido singlą Jealous, kas yra laikomas viena jautriausių ir labiausiai tokių pažeidžiamumą atskleidžiančių dainų iš jų 3-ojo jau studijinio albumo It's a Joy to be Alive. Beje, pati Izzy pradėjo šitą kūrinį rašyti dar būdama vos 17 metų, įkvėpta paauglystėje išgyvento nevisavertiškumo jausmo ir na tokio lyginimosi su aplinkiniais, kas aš manau, kad mums vis tiek turbūt visiems vienu ar kitu gyvenimo etapu buvo toks praeitas etapas ir čia nors ir ganėtinai tokia tamsi ir kartais net ir gėdinga pavydo tokio tema, nepasitikėjimo savim tema, visgi duetas sugebėjo ją paversti labai tokiu pakilėjančiu kūriniu. Pasiklausykim Ferris and Sylvester Jealous.

Arsız. Arsız saksa. Yeter. Ama hayır. Yeter ama.

Na, jau čia tikrai kažkur tai labai labai aukštai mus bandė pakilėti Baba Azula, kūrinys Rasiz Saksagan kartu su Chiki Magpie nuskambėjo čianai eteryje, o mes bandysim leistis dabar kažkaip tai arčiau žemės visgi su Earth Tones, toks tarptautinis muzikos projektas, kurio brandolį sudaro Kanadoje ir Jungtinėse valstijose. Tarp elektroninės ir world music scenų judantys prodiuseriai, kurie tikrai labai puikiai apjungia būtent įvairių kraštų estetikas, galim girdėti ir kumbiją, ir dub, ir house, ir afro-latin grupės skambesys būtent remiasi tokiais labai organiškais ritmais, daug gyvos perkusijos, labai šiltos, harmoningos melodijos. Muzika neretai yra siejama su vadinamąja tropical futurism kryptimi, kur Latinų Amerikos ir Karibų muzikos motyvai persipino su šiuolaikine klubinę muziką. Ir toks pavyzdys nuskambės netrukus eteryje, kūrinys Limones, nežinau, ar taip teisingai tariu, bet tiesiog prisimenu interneto memą su Senjora Limoni. Captain Planet remixas. Čia bus šių metų perleidimas, kuriame būtent produceris amerikietis Captain Planet, žinomas dėl savo darbų Global House ir afro diasporinėje elektronikoje, iš naujo reinterpretavo tą originalų į kūrinį, suteikdamas, na, tokį labiau ritmą miškai aštresnį, klubiškai gyvesnį skambėsi, nors ir išlaikoma yra originali šiluma to kūrinio, tokia saulėta nuotaika, bet jie visgi yra perkeliama į tokią labiau pulsuojančią šokiams tinkančią energiją. Pasiklausykim.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Gydytojai priekaištauja dėl naujos tvarkos, kad nuo Liepos gydymo įstaigos įpareigotos iš karto užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą. Pasak Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkės Almos Astafjevos, sudėtinga suderinti ir pacientų, ir gydytojų specialistui tinkamą laiką, o eilės registratūrose dar pailgės. Ramunė Andriušaitinė iš sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad naująja tvarka pirmiausia norima padėti vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sunkiau valdyti informacinės technologijas. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad per pirmąjį šių metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Šiuose mokymuose daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliosiose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Mokymų dalyviai taip pat supažindinami su skirtingų teisinių režimų, ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties ir karo padėties ypatumais, piliečių pareigomis bei atsakomybę jiems įsigaliojus. Monako prokuratūra praneša, kad šalies teisėsauga nustatė įtariamąjį asmenį, kuris ar kuri anksčiau šią savaitę padėjo sprogstamąjį paketą šalia Ukrainos verslininko Vadimo Jermolajevo namų. Per išpalį jis buvo sunkiai sužeistas, nukentėjo ir jo partnerė bei 13-metis sūnus. Jermolajevo ir jo sūnaus gyvybei pavojus nebegrėsė, bet moteris tebėra kritinės būklės. Pasak prancūzų žiniasklaidos gavusios nusikaltimo vietos stebėjimo kamerų įrašus užtaisą padėjo žmogus žvejo kepurę. Tai galėjo būti moteris bandanti apsimesti vyru. Laivas vienas turtingiausių Ukrainos verslininkų Monake gyvena nuo 2021 ir gimtinėje vertinamas prieštaringai. Po Rusijos aneksijos jis toliau prekiavo Kryme, dėl to Volodymyras Zelenskis įvedė sankcijų. Kaip teigiama, jo turtas siekia daugiau kaip 220 milijonų dolerių. Išpuolio motyvai kol kas nėra žinomi. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño, taip vadinamas neįprastas, necikliškas ramiojo vandenyno ekvatorinės dalies vandenyno srovių pasikeitimas, greitai išsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei įspėja šalis pasirengti jo padariniams. Prognozuojama, kad vienus regionus kamuos sausros, kitus gausūs krituliai. Tuo metu Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė patvirtino, kad per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota mažiausiai 2025 perteklinės mirtys. Birželio karščiai turėjo įtakos ir šimtams mirčių kitose Europos šalyse. Po didelių karščių Baltijos jūroje prasidėjo melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad atvėsus orams jis nebus toks intensyvus, tačiau ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos gausios melsvabakterių sankaupos. Pasak Donato Soverlingės, dalis Baltijos pakrantėje aptinkamų bakterijų gamina pavojingus toksinus. Klaipėdos universiteto mokslininkai kuria aplikaciją, kuri leis internete stebėti vandens telkinių būklę iš palydovų. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis super kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, gūsiai sieks nuo 15 iki 20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės.
0: Čia LRT Opus.

Ar Uproj čia ką tik nuskambėjo, kūrinys Mama Muana, čia kiek bandžiau išsiversti, tai mama iš tikrųjų reiškia mama, o Muana yra vaikas, tai tiesioginė pavadinimo reikšmė būtų mano mamos vaikas. Londone įsikūręs šis pripažintas Didžiosios Britanijos muzikos produceris, multiinstrumentalistas, vokalistas, taip pat ir įrašų kompanijos Vivla Music vadovas, savo kūryboje tikrai nevengia paderinti skirtingų Lotynų Amerikos, afrikietiškų motyvų, tradicinių garsų iš praktiškai viso pasaulio kraštų. Jis pats vaikystę praleido Nigerijoje, vėliau augo jau Jungtinėje karalystėje ir be abejo buvo paveiktas ir vakarietiškos muzikos, ir džiazo, ir disko, ir funko, ir unikaliai vertintas yra jo diskografija tokių autoritetų kaip Gils Peterson ar taip pat ir Disclosure yra sakė, kad šito žmogaus klausosi laisvalaikio muzikos ir ta pasaulietiška estetika tikrai puikiai skamba ir šiame kūrinyje, o mes judėsim toliau su dar vienu labai galingu kolektyvu, kuris vadinamas ir muzikos supergrupe. Aš kalbu apie Les Amazones d'Afrique, tokios labai novatoriškos, labai galingos moterys, susibūrusios dar 2014 metais Bamake, Malyje. Jų pagrindinis tikslas ir yra, kaip jos teigia, per muziką kovoti už moterų teisės, už lyčių lygybę, prieš smurtą šeimoje. Čia yra pagrindinės temos, kurios ne tik tai jų kūryboje atsiskleidžia, bet ir apskritai jų viešose pasisakymuose. Ir įkvėptas pavadinimas tas tų istorinių Dahomėjos Amazonių, elitinių moterų karių, jų pulkų, būtent dabartiniame Benine susibūrusios jos buvo. Ir šitas kolektyvas vienyje galingiausių Afrikos žemyno moterų balsus. Jų kūrinys Kumafo, What They Say, būtent tai reiškia, ką jie sako, išleistas trečiajame jų studijiniame albume, Mūsų Dans, tikrai energingas, toks modernios elektroninės ir tradicinės muzikos mišinys, dainininkės, kurios, aš pabandysiu išvardyti, jos iš tikrųjų yra labai spalvingai, unikaliai iš skirtingų teritorijų ir tradicijų kilusios, Mamani Keita, iš Malio, Fafa Rufino, iš Benino, Kandi Guira, iš Burkina Fasas, Dobet Ganore, iš Dramblio Kaulo kranto ir taip pat Alvybi Temo iš Kongo. Jos ir dainuoja čia skirtingomis kalbomis, Bamaru, Fonu, Moriu, Bete ir Lingala, tai pabrėždamas visos Afrikos moterų vienybę ir solidarumą. Ir nebereikalo šitos kūrinys kritikų yra laikomas vienu ryškiausiu šio kolektyvo kūrybos momentu, nes čia būtent ir atsiskleidžia labai aiškiai jų misija, ne tik tai kurti muziką, bet ir formuoti kultūrinį dialogą. Paklausykim.

0: Máximas.
1: Alerta Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Po šiokio tokio išleidimo datos atidėjimo šią savaitę pasirodė atlikėjos Gustės Danauskaitės, žinomos kaip X-Guščia, albumas Triukšmas. Tai yra antrasis jos pilno metro studijinis albumas. Jis žymi ryškų kūrybinį etapą, kuriame atlikėja dar labiau pasuko į alternatyvaus pop, elektronikos ir introspektyvios autorinės muzikos pusę. Albumo pavadinimas Triukšmas simbolizuoja ne tik garsą, bet ir vidinį emocinį chaosą. Mintis, nerimą, santykių įtampą bei bandymą susigaudyti savo jausmuose. Dainuose daug asmeniškų išgyvenimų, o tekstuose dažnai kalbama apie emocinį perdegimą, savęs paieškas, meilę ir išsiskirimus, vienišumo jausmą, bandymą atsiriboti nuo išorinio triukšmo. Muzikinė prasme albume susipina švelnios elektroninės aranžuotės, trap ir hiperpop įtakos, atmosferiniai sintezatoriai, intimus, beveik dienoraščio stiliaus vokalas. Pati atlikėja yra sakiusi, kad albumas gimė iš intensyvių asmeninių patirčių, kurios nusėdo pasąmonėje ir pačios prašėsi išsilaisvinti. Pirmadienį LRT Opus laidoje Dienos pulsas viešėjusi X-Guščia taip pat minėjo, kad pirminis konceptas buvo susietas su klasikine literatūra.
2: Vat šitas albumas tai labai tokia mano kelionė vat, užfiksavo. Aš pat pradžių turėjau labai konceptą, kad noriu ten daryti apie ten devynis Dantės ten pragaro ratus ir kad fiksuoti tą tokį vat pasimetimą, bet tada visa tai nuslūgo ir labai albume matos ta tokia dinamika, kur aš iš tokios tamsos ieškau vis šviesos, ieškau kažkokios tai vilties ir galiausiai jį atsiranda ir tada tiesiog paneigiu visą tą savo konceptą ir supratau, kad tas albumas yra visgi apie mane, o ne apie kažkokius rėmus, kuriuos buvau nusibrėžusi.
1: Sakė autorė.

Kazimieras Likša pristato naują dainą Svetimas, sukurtą kartu su alternatyviosios muzikos atlikėju Kristijonu Ribaičiu. Kūrinys žymi naują muzikinę kryptį, kurioje susilieja abiejų atlikėjų savitas skambesys. Pasak Kazimiero Likšos, nuo pat pirmosios dainos versijos jis norėjo ją įrašyti su Kristijonu Ribaičiu, o studijoje greitai pavyko rasti bendrą kūrybinę viziją. Atlikėjas teigia, kad naujoji kūryba atskleis kitokią jo pusę, joje daugiau rimtų temų ir kitoks skambesys. Kristijonas Ribaitis džiaugiasi bendradarbiavimu ir sako, kad jų muzikoje natūraliai susipynę Kazimiero liriškumas bei jo elektroninės muzikos elementai. Abu atlikėjai šiuo metu aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje. Kristijonas Ribaitis šią vasarą pasirodys Palangoje, Oldman parke bei Vilniuje Lukiškių kalėjime. Tuo metu Kazimieras Likša tęs koncertų turą, aplankys Tauragę ir Alytų, pasirodys grupės Hearts koncerte kaip specialus svečias.

Grupė Fat Dog paskelbė apie savo antrąjį albumą Cancel Me, I'm Tired, kurio išleidimas numatytas spalio 2 dieną ir pristatė energingą titulinį kūrinį kaip naujausią albumo anonsą. Grupė šią dainą apibūdina kaip atsaką į viešą kritiką, kurioje susipina Džono Lenono dainos How Do You Sleep įtaka ir grupės lyderio Joe Love fantazija apie tai, kaip skambėtų roko eksperimentuotojų Al Tingun kūryba, sumaišyta su energingu klubiniu ritmu. Albumas buvo pradėtas rašyti po grupės gastrolių Jungtinėse valstijose, kurių metu vokalistas Joe Love Las Vegase susitokė su savo partnere. Albume gvildenamos tokios temos kaip priklausomybė, šeima, meilė, dirbtinis intelektas ir protėviai.

Lico dance punk grupė Adult DVD paskelbė apie savo debiutinį albumą, pavadintą grupės vardu, kuris pasirodys rugsėjo 25 dieną leidykloje Fat Possum Records kartu su naujuoju singlu Cowboy on Aisle 3. Šį kūrinį įkvėptą akimirkos prekybos centre grupė apibūdina kaip šurkštų, energingą himną apie trumpalaikės egzistencinės mintis, o kartu su juo pasirodė ir juodai baltas muzikinis vaizdo klipas. 12 dainų albumas seka po ankstesnių grupės EP ir apima anksčiau išleistą singlą Real 3 Lee. Grupė žada energingo, sintezatoriais pagristo punk roko ir aštrių stebėjimais pagristų dainų tekstų, įkvėptų kasdienių personažų ir šiuolaikinio gyvenimo derinį. Adult DVD, kuri buvo giriama už savo gyvus pasirodymus ir įvardyta kaip viena iš išsiskiriančių grupių The Great Escape festivalyje, čia vasarą taip pat pasirodys didžiausiose Jungtinės karalystės festivaliuose, o vėliau šiais metais leisis į turą po Jungtinę karalystę ir Airiją.

Muzikos pasaulio ikona Madonna šiandien išleidžia albumą Confessions 2. 2005 metais išleisto šokio albumo Confessions on a Dance Floor tęsinį. Šis albumas yra pirmasis po Madame X 2019 metais ir 15-asis iš viso. Apie šį albumą buvo užuominų. Savo Instagram paskyroje jie atnaujino savo biografijos skiltį, pasidalindama dainos Hang Up žodžiais ir pasidalindama minutės trukmės įžanginio kūrinio I Feel So Free ištrauką, kurioje daroma nuoroda į jos klasikinį kūrinį Into the Groove. Šiame albume Madonna vėl bendradarbiauja su britų prodiuseriu Stuartu Price'u, kuris taip pat prodiusavo pirminį albumą Confessions ir dirbo su jie 2023 metais Celebration turo metu. Madonna naują muziką apibūdino kaip šokio ir dvasinės bei bendruomeninės patirties šventę, pavadindama šokio aikštelę ritualinę erdvę ir sakydama reivas yra menas. Gerbėjai šio leidinio laukia jau kelis mėnesius, kurios dar labiau paįvairino gandai apie provokuojantį naują muzikinį vaizdo klipą ir galimą pasirodymą kartu su Sabrina Carpenter festivalyje Coachella.

0: Būdamas 74 po agresyvios ligos mirė grupės Village People lyderis Victor Willis. Jis buvo vienas iš grupės įkūrėjo ir prisidėjo prie tokių hitų kaip YMCA, In the Navy ir Macho Man, kurie išpopuliarino disko muziką. Grupė garsėjo ryškiais kostiumais ir teatrališkais personažais. YMCA tapo kultinė daina ir įvairiai naudojama popkultūroje bei politiniuose renginiuose, įskaitant Donaldo Trumpo mitingus. Grupė kūrinį YMCA atliko Donaldo Trumpo mitinge 2025 metų sausį prieš respublikonui pradedant antrąją prezidento kadenciją. Tuo metu Willisas sakė, suteikime prezidentui Trumpui šansą, nepaisant to, ką apie jį galvojate praeityje. YMCA beje reiškia Young Men's Christian Association, krikščionių jaunimo asociacija. Tai pasaulinė, į bendruomenę orientuota pelno nesiekinti organizacija. Willisas grupę paliko 1980-aisiais, bet į ją sugrįžo 2017-aisiais. Jo gyvenimą lydėjo priklausomybės problemos ir teisiniai klausimai dėl narkotikų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad Kanada dalyvaus 2027 metų Eurovizijos dainų konkurse Bulgarijoje. Tai bus pirmoji nauja konkurso dalyvė nuo Australijos prisijungimo 2015 metais. Kanados nacionalinis transliuotojas vėliau paskelbs, kai bus išrinktas šalies atstovas.
1: LRT Opus muzikos žinios.

11 valandų ir beveik 13 minučių yra šiuo metu mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas, kurios antrąją valandą, penktadienis, įprasta pradėjome su LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šį kartą paruošė kolegė Unė Lindsbergytė, tad jai didelis ačiū. Taip pat Ederyje girdėsite muzikos žinias ir 16 valandą šiandieną, jeigu kartais nepavyko dabar išgirsti ir

izoliuotoje rytų Anglijos palėpėje pradėjo savo kūrybą, bet visgi dideliais žingsniais toliau tęsęs ją, pasirašęs sutartį su Los Andželėje įsikūrusią nepriklausomą įrašų kompaniją Section One. Grupė greitai patraukė ir melomanų, ir kritikų dėmesį, tokio tikrai unikalių skambesio, kur atrodo tokia tamsi ir atmosferiška 90-ojo dešimtmečio trip-hopo estetika susipina su tokiais netipiškais perkusijos sprendimais, labai kinematografiškų skambesio. Yra palyginti jie ir su tokiais kaip Garbage, na, jų muzika su tokiamis ikonomis, o štai jų singlas I Wait, I Sing, išleistas gegužę, tapo ir pirmuoju jų mini albumo Summer Indoors or Outside Wearing Black šaukliu. Ir, na, tikrai parodo tą jų muzikinį braižą, kurį jie pasikartojantį, tokia atrodo hipnotizuojanti atmosfera, tie vokalai tokie besikartojantis, sunkios, atrodo, dainos eilutės, perino po trupučiukai vis lengvesnę, melodingesnę atmosferą, energiją. Dainos žodžiai pasakoja apie tokią neramę, magnetišką ir paslaptingą trauką. Laukiu ir skęstu, taip vadinasi šis kūrinys I Wait, I Sing. O mes judėsim toliau su lietuviais Niša, kurie birželį išleido naują singlą Instrukcijos.

Tá bom, música.

Vanishing Twins mus čia ką tik bandė pakelti į Spice Level 7, į septintą lygį, kaži kokių tai čia, nežinau, ar Spice labiau, ar Space, bet tikrai pavyko, panašu, kad čia kad tie visi pipsiukai ir beskambantys palidoviniai garsai psichodeliškai nuteikia mus, o mes lietai ir taip tyliai nusileiskim šiek tiek ant žemės su Tara Clerkin trio iš Bristolio, Jungtinėje karalystėje kilęs eksperimentinės muzikos kolektyvas, kuris garsėja tokiu, na, sunkiai rėmus įspaudžiamu skambesiu, pinasi čia ir džiazo, ir elektronikos, ir tos pačios psichodelikos, trip-hopo, moderniosios klasikos, netgi elementai. Grupės brandolį be abejo sudaro, kaip ir pavadinimas teigia, dainininkė, vokalistė Tara Clerkin, kuri kartu su savo talentingais bendražygiais muzikantais ir kuria tuos hipnotizuojančius, labai kinematografiškus kūrinius, pasižymi ramybėje, tokia paslaptimi, nostalgišką nuotaiką, taip pat ir kūrinys Silently, čia kuris netrukus nuskambės balandžio 15 dieną, išleistas kaip ketvirtasis singlas iš pilnometražio albumo Somewhere Good, išleisto tų pačių šių metų birželį, World of Echo leidykla išleido šitą kūrinį, na ir kritikai vadina jį puikiu kolektyvo skambesio pavyzdžio, tokio vizitinė kortele, tokia subtili garsinė kelionė, pasak jų, muzikos kritikai apibūdino jį kaip šedevrą, netgi kuriame iš pažiūros atrodo paskiri tokie atskiri fragmentai ir vokalai, instrumentų tekstūros, ypatingai išskirtos yra sąmoningos pauzės, paliktos tyla, visa tai susilieja tokia labai labai vientisa visuma. Gero klausimo.

0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje buvo iki galo neaišku. Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja pasirinkimus formuojant naują vyriausybę. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Aukščiausiems šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Kiek anksčiau prezidentas sakė, kad Lietuva NATO alijanse liko praktiškai vienintelė valstybė, kurios teritorijoje negali būti dislokuotas branduolinis ginklas ar statomos kitos valstybės karinės bazės. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui, Lietuva būtų apeinama. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl Jūrės tvenkinio užtvankos paskelbta ekstremali situacija. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė buvo nustatyta dar 2018 metais. 2023 buvo kilusi ekologinė nelaimė dėl pilvės, vabalkšnės, bet tvenkinio užtvankos griūties išgaišo tūkstančiai žuvų. Nors vasara netrukus įpusės, užimtumo tarnyba skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų – virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarių tvarkytojų, kineziterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastariesiam žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas pusšimtis darbdavių dar nėra surinkę komandų vasaros sezonui. Prancūzijos pietuose siaučia miškų gaisrai, evakuota per 3000 žmonių, gaisrams gesinti dislokuota 200 ugniagesių. Birželį Prancūzijoje buvo fiksuota rekordinė karščio banga, kuri truko 11 dienų, o daug kur temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Meteorologai praneša, kad kitą savaitę šalyje vėl bus fiksuojama aukšta temperatūra, tačiau nemanoma, jog ji bus tokia ekstremali kaip birželį. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnyje, vėjas pietvakarių, vakarų, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

Taip kaip pavadinimas kūrinio sako, tikrai taip ir skamba. Įdomiai skamba. New Maps of Hell vadinasi šis kūrinys, naujieji pragaro žemėlapiai, grupė Meat Truffle, garsėjanti post-punko, dabo regio avangardinio skambėsio kokteilių. Taip pat ir marksistinė ideologija, tokius sarkastiškų britiškų humorų, persmilktomis tekstuose žinutėmis. Šis kūrinys yra šeštasis takelis iš jų antrojo studijinio albumo Basin Superstructure, beje pavadinimas tiesiogiai nurodo į Karlo Markso teoriją. Albumas išleistas 2023 metų rudenį per nepriklausomą leidyklą Blank Records. Mes stipriai artėjam prie antrosios valandos pabaigos. Dar šiek tiek muzikos. Čia netrukus girdėsite Lonnie Hawley, kūrinys Kings in the Jungle, Slaves in the Field. Karaliai džunglėse, vergai laukuose. Pasiklausykim.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos yra šiuo metu Lietuvoje. Aš Kamilė, su jumis sveikinuosi jau trečiąjį sykį šiandieną. Laidoje Dienos Pulsas, trečioji valanda, kaip įprasta, prasidės savaitės albumu, o tiksliau vienu kūriniu iš jo. Tie, kurie klausotės LRT Opus ne vieną kartą per savaitę, tai tikrai žinote, kad jau 5 dienas iš eilės mes klausomės didžėjaus ir producerio Zakmina debiutinio albumo The Boy with the Blue Eyes. Būtent šis leidinys yra mūsų savaitės albumas ir na, tikrai tokia patirtis garsinė nuo labai minimalistinių, labai erdvių kompozicijų iki tikrai tokių kūrinių, kur galima labai drąsiai imti ir nesvarbu kur, bet šokti. Įraše tikrai svarbu yra paminėti, kad ne tik tai elektronika yra, bet ir subtiliai įsiliejantys kviestinių atlikėjų, vokalai, migluma, Andrew Magpie ir Jonas Lapinas, su kurio būtent kūrinį Breaking Apart ir išgirsite.

Opus, tavo muzika.

Danijos indie roko ir dream pop mišinį grojantis kvintetas Lowly, susikūręs prieš daugiau nei dešimtmetį Orhuso mieste. Na, tikrai žavi tiek savo klausytojus, tiek ir muzikos apžvalgininkus savo skambesiu, kur, na, tokios labai labai gražios gyvų instrumentų partijos ir tas krištolo, atrodo, tyrumo vokalinės harmonijos puikiai susipina į labai jautrius kompozicinius kūrinius grupę ir tarptautinį pripažinimą per po albumų Heba ir Keep Up the Good Work išleidimo kūryboje tikrai nevengia panagrinėti giliau žmogišką į ryšį, pritapimą, nerimą, asmeninį augimą ir yra laikomi jau dabar viena iš įdomiausių šiuolaikinės Danijos alternatyviosios scenos grupių, o čia girdėjote jų naujausią singlą Liminal Space, išleistas įrašų kompanijos Bella Union, be kita ko pirmoji užuomena į ketvirtąjį jau studijinį grupės albumą. Pats pavadinimas Natalia liminali erdvė, tokia atrodo metafora gyvenimo etapui, kuomet žmogus tarp praeities ir ateities atsiduria ir tarp to, kuo buvo ir

kuo dar tik tai taps, kaip atrodo visa tai čia šitame kūrinyje. Ir apibūdinta, ar bent jau bandyta, o netrukus jūsų dėmesį Dominika Mauliūtė, jaunosios kartos gitaristė, dainininkė, dainų autorė, jungia savo kūryboje džiazo tradicijas, labai kinematografišką skambėsi, nemažai filosofinių išvalgų. Čia birželio 7 jos išleistas naujausias kūrinys, pasilik.

0: Europos.
1: Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms būtų absurdiška tęsti vienpusius santykius su NATO. Tai Donaldas Trumpas rašė savo platformoje Truth Social. Jis nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad šios nepadėjo Vašingtonui. Spaudžiami Trumpo, NATO lyderiai praėjusių metų susitikime sutiko iki 2035 metų padidinti išlaidas gynybai iki 5% BVP. Būsimas NATO viršūnių susitikimas, kuriame susirinks 32 valstybių narių atstovai, vyks Turkijos sostinėje Liepos 7-8 dienomis. Aplinkosaugininkai skelbia, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė nurodymų sumažinti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartyne. Aplinkosaugininkai kreipsis į Antstolį, kad šis priverstų centrą sumažinti taršą. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužalienės, tarša viršija normą dėl netinkamo atliekų kaupo perdengimo, neefektyvaus savartyno dujų rinkimo, nepakankamo šiukšlių išrušiavimo kontrolės ir kitų priežasčių. Raštu LRT radijoje atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad privalomas nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinė yra įgyvendintas. Centras praneša, kad plevele uždengia savartino kaupą, nuolat naudoja probiotikus kvapams ir emisijoms mažinti. Centras teigia, kad aplinkosaugininkai matavimus atlieka neakredituota ir nesertifikuota įranga, o vertindami rezultatus neįtraukia matavimo paklaidos. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus valstybės rezervas padidėjo daugiau nei milijardų. Kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu. Rezervai kaupiami siekiant užtikrinti valstybės finansinį stabilumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus ekonominio ar kitų sukrėtimo atveju. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius. Kartu jis tvirtina, kad sodra rezervą būtų galima naudoti pensijoms didinti. Pareigūnai skelbė Ukmergės rajone sulaikę Rumunijos pilietį į vakarus gabenusi 17 neteisėtų migrantų. Automobilį vairavo 28 Rumunijos pilietis, kartu su juo važiavo 25 Ispanijos pilietis. Atidarius automobilio duris, viduje buvo rasti sėdintys ir gulintys įvairių tautybių užsieniečiai. Ne vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. 7 prisistatė Somalio, 4 Sudano, 3 Burundžio, 2 Eritrėjos ir 1 Alžyro piliečiais. Vairuotojas ir keleivis uždaryti į sostinę. Taip pat pranešama, kad Utenoje sulaikyti du vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus prisistačiusius Sudano piliečiais. Automobilius vairavo lietuvis ir ukrainietis. Dėl neteisėtų žmonių gabenimo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos

0: Vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų sugrįžusi šventė atneš džiaugsmą ir gražų skambesį. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 val. Eitynėmis Gedimino prospektu. Po jų katedros aikštėje pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6 Vingio parke. Ir apie orus, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų vietomis gūsingas, temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, dieną temperatūra laikysis tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: laikosi tavo ribų. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: Gerų dvasios mus čia hipnotizuoja, kur nu it's been so long, kol manęs visiškai neužhipnotizavo, reikia man šiek tiek išbėgti iš studijos, su jumis atsisveikinti, bet tikrai neilgam, netrukus čia skambės tik tai muzika, pietų musonas nuo 13 valandos, o vėliau 14 valandą grįšiu su laida, kai aš mažas buvau, ir šiandienos svečias, LRT Opus talentas, dalyvis, muzikantas, dainų autorius, dainininkas Strukel, kuris papasakos apie savo vaikystę, paauglystę ir muziką, kuri jį lydėjo ir formavo, o vėliau be abejo 15 valandą popietę tęsis su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku laidoje be problemų. Kol kas palieku jus su Ego LMA, kūriniu Sister, ir atsisveikinu iki greito.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

bendradarbystėje Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Šiek tiek po antros yra šiuo metu Lietuvoje. Sveiki dar sykį visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia nostalgijos ir prisiminimų kupina laida, kai aš mažas buvau. Šiandieną svečiuose noriu pradėti šį kartą ne nuo to, kad yra konkurso talentas, o nuo to, kad yra produktyvus ir puikus dainų rašytojas ir atlikėjas. Sveikinuosi su Struke, labas.
1: Labas, Kamilė, sveiki visi.
0: Ar aš šiandien į tave galiu Robertai tiesiog
1: kreiptis? Taip, taip, laisvai.
0: Robertai, pradėkim ne nuo to klausimo, nuo kurio aš visą laiką pradedu šią laidą, o nuo to, kodėl tu esi Robertas?
1: Kodėl esu Robertas? Man tėvas visada pasakojo vieną istoriją. Šiaip, kad aš pavadintas Roberto De Niro garbiai, nes kai gimiau, aš gimiau iš karto su apgamu va šitu, kuris man atveido, o pas De Niro yra lygiai toks pat, tik kitoj pusėj. Lygiai toks pat. Ir todėl tėvas, kai pamatė, sako, o, čia Robertas, plus čia jo mėgstamiausias aktorius, tai...
0: Aš kažkaip taip pat ir galvojau, kad gal labiau dėl tos kinematografijos, bet pasirodo, kad ne tik.
1: Ne tik, jo, apgamas irgi labai stipriai prisidėjo prie šito.
0: Bet ir akis trupučiu ką panašios.
1: A, ne? Gali
0: būt, nežinau. Kaip tau pačiam, pavyzdžiui, šitą, nežinau, pravardžiodavo tave kas nors, tai De Niro, ar tu pats labai didžiuodavai su tuo?
1: Aš šito labai didžiuojas faktų iki šio laiko, ką? Man tai čia kosmosas, bet ne, nieks nepravardžiodavo. Labiau žaidė su mano pavardė. Tai.
0: Na ir aš prisipažįstu, kad pirmas iki, kai susipažinom, šiek tiek pažaidžiau, bet aš tikiuosi, kad draugiškai čia iš to
1: tai, viskas supratai.
0: Robertai, kur tu užaugai? Kur tavo šaknis yra?
1: Aš gimiau, užaugau Vilniuje, užmiestyje. Mano tėvai gyveno name ir gyveno iki šiol. Ir ten aš praleidau visą savo vaikystę. Realiai. Ne, nelankiau darželio. Buvau toks namų žmogus.
0: Sakai Vilniuje, bet užmė.

0: Estija. Tai kiek tavo vat, vaikystėje buvo to kontrasto, kiek ar balanso kaip tik, kiek tu važiuodavai į Vilnių, kiek tekdavo, nežinau, galbūt su tėvais kažkur tai keliaudavai, gal paskui paauglystė jau ir vienas, kaip atrodė vat, tas užmiesčio Vilniaus vaiko gyvenimas?
1: Šiaip žiauriai faina ir linksma, nes mes gyvenam tokiam kaip vienkimi, tai visą laiką gamtoj būdavau ir iš esmės, kol pradėjau lankyti mokyklą, į miestą praktiškai nevažiuodavau, nebent važiuodavau apsipirkti ant kažko. Ir aš visą laiką buvau gamtoj, tiesiog ir vasarą, ir žiemą, ir kažką mes ten žaidėm su ten kaimininiais kažkur toliau vaikais ir žaidėm futbolą. Tai toks buvo visiškai kaimo gyvenimas, net sakyčiau.
0: Kaip įdomu yra, nes atrodo, va čia pat Vilnius ir visai kitaip viskas atrodo. Ką labiausiai prisimeni va, iš tos ankstyvosios vaikystės, nežinau, tavo day-to-day gyvenimo, koks nors ryškus gal įvykis buvo, gal tiesiog pati tėkmė?
1: Šiaip net sunku pasakyti, kad kažkoks būtų ryškus įvykis ar dar kažkas. Jis buvo labai, gal sakyčiau, paprasta ir labai tokia jauki, man atrodo, kiek aš prisimenu mano vaikystę. Jinai buvo visą laiką gamtoj, mes žvejodavom, dar kažką veikdavom, nebuvo kažkokių super didelių įvykių. Pamenu, ką aš labiausiai pamenu, ir va dabar išdygo toks prisiminimas, nes pas mus, mūsų tas vienkimis, sakykim taip, yra toj vietoj, kur lėktuvai pradeda leistis link Vilniaus oro uosto. Ir jis praskrenda visą laiką virš mūsų namo. Ir aš visą laiką girdėdavau lėktuvus ir, pamenu, išbėgdavau į lauką arba pro langą ir žiūrėdavau ir skaičiuodavau tos lėktuvus, gulėdavau ant žolės ir žiūrėdavau į tos lėktuvus. Man buvo čia žiauriai linksma ir įdomu.
0: Paskui jau pradėjai žiūrėti, kuris čia modelis skrenda pagal variklius.
1: Jo,
0: aš ir sakau dėl to, kad mane tėtis taip mokydavo, žinai, taip. Kas čia skrenda.
1: O šį kartą propelerinis, o čia turbo reaktyvinis.
0: 737.
1: Taip.
0: Ta aistra tavo gyvenime ir liko, aš kaip suprantu.
1: Jo, į peraugo į tokį ir į studijas vėliau, nes ir studijavau po to aviaciją, ir baigiau pilotavimą, ir šiuo metu skraidau aero klube. Nesėjau to kaip savo profesijos gal, nedirbu pilotu ir nedirbsiu, bet čia mano jo aistra.
0: O kodėl taip griežtai nedirbsiu?
1: Gal ne man toks gal gyvenimo tempas ir būdas.
0: Čia tu apie komercinius?
1: Jo. Jeigu dirbt kaip pilotu, ne. Bet čia kaip hobis aistra, jis išliko nuo vaikystės ir peraugo į tokį vat reikalą.
0: Gerai, pakalbėkim šiek tiek apie muziką. Mes pradėjom nuo Johnny Cash'o, There You Go, toks dar pasijokėm, labai paprastas kūrinys, labai viskas taip tiesiog tiesmukai, tiek muzikaliai, tiek lyriškai sudėliota. Kokią vietą užima Johnny Cash'as ir kodėl jisai pirmąją vietą čia užima šitam grojaraštyje būtent?
1: Johnny Cash'as yra vienas iš mano turbūt mėgstamiausių dainininkų, jo nežiūrint į tekstus, kalbėjom prieš tai, kad labai skamba simple tie tekstai ir tokie labai žemiški, bet man jo kaip persona, tas su kostiumu vyras toks rimtas, aš žiūrėdavau filmą anksčiau labai daug, kur rašiau tau faktą apie Walk the Line, nes dar vienas įdomi istorija iš mano vaikystės, kad mes, kai gyvenom vienkėmi, aš miegodavau didžiajam kambarį, kur buvo televizorius ir DVD grotuvus. Ir aš šiaip ankstyvas žmogus iki šiol, ir tada buvau vaikystėj, ir aš, kai atsikeldavau žiauriai anksti ir visi dar miegodavo, aš įsitraukdavau, pas mus kompaktas buvo, ir ten buvo įrašytas filmas Walk the Line. Ir aš kiekvieną rytą tiesiog pasijungdavau, kiekvieną rytą žiūrėdavau Walk the Line, ir man tas Johnny Cash'o persona kažkaip įstrigo labai.
0: Aš kažkaip ir galvoju, žinai, tu taip drąsiai parašy, apie 100 kartų esi matęs šitą filmą ir galvoju, kokiu būdu įmanoma apie 100 kartų pažiūrėti vieną ir tą patį filmą, bet jau žiūri kiekvieną rytą kaip malda.
1: Kiekvieną rytą kaip malda buvo.
0: Bet tai tu ir moki turbūt jo eilutes visai.
1: Visiškai, galiu kiekvieną sceną atpasakot.
0: Ties jausmų riba lietuviškai vadinasi šitas filmas, jeigu norit suprasti giliau, apie ką čia Robertas kalba, tai manau, kad galite irgi pažiūrėti, gal ne 100 kartų. Gal užteks ir kokių 10, nežinau, bet faktas, kad filmas su tikrai labai labai puikiais aktoriais. Mes judėkim šiek tiek toliau paklausyti muzikos, dar čia Wendy Vreen skambės, After Laughter Comes Tears, kaip liūdnai iš karto. Mes čia irgi prisijaukiam toj verksimą.
1: Taip.
0: Kodėl šitas kūrinys čia yra ir ką jisai simbolizuoja?
1: Kaip ir sakiau, man šiaip mano gyvenimas labai susijęs su kinematografija. Tai čia šitas kūrinys yra iš filmo Lucky Number 11, kuris jis tobulai panaudotas, man atrodo, tobulai nufilmuotoj scenai, aistringoj scenai, bet ne vulgarioj, ir jis tiesiog labai

0: didelę dalį užima mano širdį.
1: O čia vaikystės grojaraštis, Robertai, kokios ten dar aistringos scenos.
0: Bet jį nevulgari.
1: Tai va, gerai,
0: čia labai smagu.
1: Pasiklausykim tuomet When the Rain After Laughter Comes Tears.

0: Taip, kaip ir sakė prieš tai Wendy Rin, po juoko ateina ašaros ir iš tikrųjų labai kažkaip šitas kūrinys paliečia, nors dar vasara net neįpusėjo, bet jau čia kažkoks tai toks atrodo jautrus atsisveikinimo momentas, atsižvelginti tai, kad dabar jau lietingas oras atėjo, bet žinai, Robertai, man vis laiką labai smagu šitoje laidoje su skirtingais pašnekovais atrasti kažkokių tai bendrų sąsajų ir smagu išgirsti kūrinį, kuris taip pat ir mano vaikystės didelė dalis. Kuom tau svarbu šitas kūrinys ar pats kolektyvas Aha?
1: Turbūt pats kolektyvas, sakyčiau, nes aš dar kai siunčiau tau ta prasme sąrašą muzikos, kurią norėčiau atnešti ir su savim kažką papasakot, tai aš daug turiu Aha reikalų, tai tiesiog išsirinkau vieną, kuris labiausiai gal man įsimintinas ir labiausiai patinkantis, ir šiaip Morten Harket ar koks jo ten, kokią pavardę nepamenu, gal neteisiklingai tariu, bet jo vokalas tai man visada užbūrė nuo pat vaikystės, ir aš turiu ir turėjau susirinkęs ten visus jų albumus, buvo žiauriai didelis fanas. Tai va.
0: Paminėjai net yra metu, kad labai norėtum gyvai išgirsti šitą kolektyvą.
1: Labai norėčiau, bet aš labai linkiu sveikatos jam, nes kiek girdėjau, jis dabar turi gal su sveikata kažkokių problemų, bet norėčiau labai jos aplankyti, nes žiauriai daug laivų esu matęs jų. Šiaip gal laivų žmogus, mėgstu laivus žiūrėti, kaip bendai koncertuoja. Tai, nu, man labai patinka. Gerbiu juos.
0: Mėgstu žiūrėti gyvus koncertų įrašus, bet gyvai šiaip koncertus lankai dažnai pats?
1: Kiek tenka. Ta prasme, vėlgi, jeigu kažkoks atvažiuoja bendas į Lietuvą ir man jis patinka, tai faktas, kad nueinu. Ir kartais kartą per metus, per du, leidžiu savo į užsienį išvažiuoti kokį nors koncertą, kur labai noriu apsilankyti.
0: Iki šiol labiausiai tavo atmintį užstrigo koks nors pasirodymas, kurį pats matei jau gyvai.
1: Taip, taip. Tai turbūt Depeche Mode, kur mačiau Milane prieš gal pusantrų metų, prieš du metus, per praeitą jų turą, tai Depeche Mode. Jis šviežiausias, didžiausias toks galbūt.
0: Šiaip yra Depeche Mode kūrinys vienas tavo grojaraštėje, nežinau, nori jo dabar pasiklausyti, ar galima, ne?
1: Galim.
0: Tai papasakok šiek tiek, kodėl išsirinkai būtent Condemnation Paris Mix.
1: Taip, nes nuo Condemnation prasidėjo mano pažintis su Depeche Mode'ais. Aš kažkaip jį išgirdau tiesiog man kažkada vaikystai. Ir vėlgi, kadangi aš live žmogus, iškart bėgau YouTube'ą, ieškojau live, kaip jie sugroja šitą gabalą. Tai 2006 metų, jeigu kažkas ieškos, yra puikus live'as. Ir man labai patiko, kaip performina Dave'as Gahanas ten. Man net įsiminė tas, nes toks buvo tuo metu gal sunkesnis jam gyvenimo laikotarpis. Ir tas jo balsas buvo toks, perteikė tą sunkumą. Ir šita daina, man atrodo, labai daug turi irgi tokio emocinio svorio, tai ten

0: tas laivas ir užbūrė mane, nes viskas susidėjo. Jam buvo gal nelengviausias laikotarpis, dabar jis puikiai jaučiasi, kiek girdėjau, kiek mačiau ir skaičiau. Tai va, emocinis svoris jo, emocinis svoris teksto, emocinis svoris visos muzikos, melodijos, harmonijos, tai ten tiesiog žiauriai gerai prisimenu. Super daina.
1: Gerai, paklausykime, Mass Depeche Mode, Condemnation, Paris mix.

0: praėjusiais metais grįžę siautulingai į sceną kolektyvas Pulp, čia su kūriniu Like a Friend nuskambėjo. Robertas pasakojo, kad daug tos muzikos yra kinematografiškos jo grojaraštyje, jo vaikystėje. Ar čia irgi vienas iš tų variantų?
1: Tikrai taip.
0: Nu, tai dabar pasakok, iš kur šitas ištraukta.
1: Šitas yra ištrauktas iš... yra Charles Dickens'o novelė Huge Expectations ir yra adaptacija padaryta ir yra filmas, man atrodo, 2001 gal metų. Tai iš to filmo, vėlgi, man atrodo, Ethan Hawke ten vaidina, tai ten superinė scena, kuris ten bėga per gatvę ir groja šitas gabalas, nes jis pradžioje labai ramus ir ten toks ramybė ta, ir po to jis pradeda bėgti ir jie pradeda daužyti palpai, tai žiauriai, žiauriai kietai.
0: Kiek daug filmų tavo gyvenime? Praktiškai visiškai viską, tokia, žinai, ta šventoji trejybė, muzika, kinas ir aviacija, ne?
1: Taip.
0: Teisingai vardėjo, ne?
1: Jo, aviacija šone.
0: Bet kaip apskritai, iš kur ta meilė kinui, ar čia įprotis, ar kaip atsiradęs šitas dalykas yra tavo gyvenime?
1: Čia turbūt mano auklėjimas buvo visiškai iš tėvo pusės, tėvų linkėjimai, žinau, kad klausau greičiausiai dabar. Tai aš kai buvau vaikas, nežinau, kiek man metų buvo, gal 10, kažkas tokio, pas mus atsikraustė močiutė ir vienu momentu mes gyvenam su tėvu vienam kambarį. Tai yra mama, sesė ir močiutė vienam, mes su tėvu kitam. Nu ir mes tiesiog žiūrėdavom filmus visą laiką, kiekvieną dieną. Mano tėvas yra labai, labai didelis gerbėjas kinematografijos ir labai daug žino apie filmus ir vis rodydavo viską, gal kai kur gal vaikų ir nereikėtų, netrodo, nes galima su traumu. Bet mes labai daug filmų žiūrėdavom, pamenu, mama ateidavo ir sakydavo, kad mes per garsiai žiūrim ir šiaip jom rytoj mokyklą reikia, tai reikia miegot.
0: Jisai dabar mokosi realaus gyvenimo.
1: Tai, palauk, mes žiūrim dabar Huge Expectations. Tai jo, kinematografijai ir ta meilė užsiliko iki šiol ir čia buvo labai didžiulė mano aistra yra.
0: Tėtis lygiai taip pat ir muzika susidomėjęs yra kaip ir tu, jam pavyzdžiui, žiūrint filmus, tokia pati aistra muzikai kyla, tai toks pat vaidmuo, ar čia jau grinai tavo toks dalykas?
1: Mano gal labiau, bet šiaip jo, mes šiaip tokie gal esam soundtrackų žmonės. Ir aš, kai vat, sąrašą irgi siunčiau, aš galvoju, aš ten pusę tiesiog soundtrackų sudėčiau, kur ten gabalas yra 9 minutės, ten kažkokia ambient muzika.
0: Yra tokio variantų.
1: tai jis gal labiau apie soundtrackus, o po to mano tas soundtrackų meilė peraugo į šiaip bendrai muzikos ir pop kultūros, ir roko kultūros meilė. O pas jį gal ir liko tas kino ir kino muzikos meilė.
0: Turėsim antrą krūnerį jau grojaraštyje, Elvis Presley. Ar čia sutapimas ar nesutapimas? Tu turi kažkokį tai, nežinau, polinkį tuos į tą tokį balsą. Dainu. į tuos senosius krūnerį, nes tu pats tai nedainuoji taip. Bet kažkaip tai vat, jau pastebėjau, kad Johnny Cash'as čia nuskambėjęs yra, Elvis Presley. Manau, kad ir dar čia vienas toks labai į temą variantas bus Bridge Over Troubled Water. Čia šį kartą klausysimės, kuo Elvis Presley'is svarbus tavo muzikinėme gyvenime.
1: Tai čia turbūt geriausias ir, nežinau, tobuliausias šaumenas ir atlikėjas, koks tik gyveno mūsų planetoj, nebuvo geresnių mano manimų.
0: Čia bold man... statement.
1: Čia yra mano manimų. Aš nuo vaikystės žiauriai, man jis patikdavo, kaip jis juda, kaip jis šoka, kaip jis dainuoja, kaip jis atrodo su savo kostiumu. Baisiai gerai. Ir turiu net išsitatūravęs Elvį Preslį. Aš ant tiek esu gerbėjęsiu. Ir rinkausi šiaip kurią dainą atsinešt, bet išsirinkau šitą Bridge Over Troubled Water, nors čia nėra jo, čia yra perdainata, čia yra Simon and Garfunkel, bet jis ant tiek gerai ją sudainavo, kad aš po to skaičiau net Simono intervą kažkokį, kuris pasakė, nu, Elvis tai perdinavo, mes jau negalime juos dainuoti patys. Mes turim padovanoti jiems šitą gavalą.
0: Čia labai panašiai, taip nesakė Dolly Parton apie I Will Always Love You, bet jo, kai jos paklausė, ar čia viskas okay, kad Whitney sudainuota versija yra ko nepopuliaresnė negu kad originali, tai jis sakė, just leave it at that. Palikim taip. Paklausykim ir mes Elvis Presley Bridge Over Troubled Water.

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.

0: Moby Natural Blues ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. Mes tęsiame laidą, kai aš mažas buvau, kurioje šiandieną svečiuojasi dainininkas, dainų autorius Strukel. Robertai, tavo labai toks melancholiškas šiaip grojaraštis vaikystės. Kodėl ir kiek tos melancholijos yra likę ir šiandien?
1: Jo, aš gal šiaip mėgstu ir mėgau ir mėgsiu turbūt labiau liūdną muziką ir sunkesnę muziką. Nejaukesnė ir šita daina labai puikiai pavaizduoja tai, nes čia buvo mano vaikystės ir iki šiol yra mano verkimo daina, kai aš noriu išsiverkt, aš pasijungiu vat šitą mobį grinai ir aš pamenu vaikystėje, man buvo tiesiog liūdna, aš nesuprasdavau žodžių, aš nesuprasdavau apie ką jis dainuoja, bet man buvo žiauriai liūdna ir po to, po kažkiek metų aš išsiverčiau, ar jau galėjau skaityti angliškai ir tiesiog perskaičiau žodžius, tai čia yra, man atrodo, muzika su tekstu turi labai tobulą santykį šitam kūrinėje, nes Oh Lord, trouble so hard, don't nobody knows my trouble but God. Tai, kad šiaip gal labai koreliavo su manim, kad nes aš irgi buvau gal labiau uždaras ir šiuo metu gal nesu super atviras žmogus ten dalinti savo kažkokiams sunkesniom emocijom. Tai smagu, kad va, yra tokie kūriniai, kur tave papildo ir tu turi visada dievą, su kurio gali pasidalinti savo emocijom.
0: Jo, tokia muzika toks kaip laidininkas atrodo tam tikrom emocijom, kurias gal kartais arba sunku išreikšti, arba nebūtinai gal reikia vietoj ir laiku, bet puikiai suprantu, kad tu turėjo menį, nes aš lygiai taip pat irgi vaikystėje klausydavaus ir būdavo toks atmosferiškas kūrinys ir tiesą pasakius anglų kalbą, tai aš labai anksti pradėjau mokytis, bet žinai, kaip kartais būna, kad tiesiog reikia tinkamo laiko ir tam tikrų tos dirvos, kad tu suprastum, atrodo tokia paprasta frazė, bet visai nesenai aš ją išgirdau iš tikrųjų.

0: Taip. Aš girdau, kad niekas nežino tų mano bėdų, tik tai Dievas.
1: Ar... Taip, taip, būtent.
0: Lemon Joy netrukus skambės mūsų eteryje. Puikus kolektyvas, mūsų savas kolektyvas. Ką tu matei jo akise? Kodėl Lemon Joy, aš nelabai noriu klausti, nes jau tau prieš tai sakiau, kad aš kažkaip tai feelinu tą vaibą, tavo skambesio paties. Bet visgi, kodėl būtent šitas kūrinys čia nugulęs ir ką Lemon Joy reiškia tavo vaikystėje ar paauglystėje?
1: Lemon Joy man daug ką reiškia. Čia mano didelė meilė. Tai, ir būtent šitas kūrinys, kodėl net negalėčiau turbūt atsakyti, bet ką tu matėjo akise, ten priedainis, melodija priedainio ir šiaip Igorio Kofo balsas, tas falsetas, nu, superiniškai tiesiog skamba ir labai atmosferiškai ir vėlgi liūdna daina. Tai negalėjau pasirinkti kažkokios Karolio, pavyzdžiui, kur labai linksma daina, reikia liūdną pasirinkti.
0: Na, kaip, irgi tokia sakyčiau, žinai, jeigu teksto dar irgi pasinagrinėtum, tai gal nebūtinai tokia jau labai linksma ta daina, bet kokiu atveju taip, Lemon Joy yra tikrai melancholikai, ar teko girdėti gyvai bent kartą?
1: Taip, kiekvienais metais, čia mūsų yra vasaros uždarimo tusas, kur mes einam į Lemon Joy koncertą vasaros terasai, kiekvienais metais. Mes labai disciplinuoti šitą vietą.
0: Supratau, gerai. Paklausykime mes, Lemon Joy, ką tu matėjo akise.

0: Neišvengiamai mes artėjame prie laidos pabaigos, bet šiandieną nepiknaudžiausime laiku dėl to, kad mes turime ir tokį šokį surprizą. Strukel šiandieną pristatys ir savo naujausią singlą. Aš jau spėjau pasidžiaugti, kad tikrai panašu, jog Robertas labai taip laike leidžia singlus. Už tai aš tave noriu pagirti, nes yra tas nuoseklumas matomas. Kūrinys vadinasi Tu klausi. Ir aš visą laiką su visais tavo kūriniais prašau tavęs paaiškinti pavadinimo prasme, tai kaip ir šešėlio neturi, taip pat kaip aukštas ar aukštas?
1: Aš jau pats nepamenu, žinau.
0: Nu, tai dabar tu klausi, apie ką yra šitas tavo naujausias kūrinys, ką čia norėjai papasakoti ir ką tikiesi, kad klausytojas išgirs jame?
1: Čia turbūt apie toksiškus vyrus šitą dainą yra.
0: Važiuojam.
1: Jo, ir gal tokį toksišką vyrų auklėjimą, kuris, man atrodo, neteisingas ir turėtų būti. Gal šiuo metu jau taip nėra, gal tai buvo anksčiau. Ir ten priedainis viską, man atrodo, pasako, tu klausi, aš tyliu. Tai čia apie santykius, kur būtent vyro pusėje negali jis atsiverti niekada. Niekad negali paliudėti, paverkti prie mylimo žmogaus arba ten... Tai atrodo gėdinga jam arba dėl dar kažkokių sociumo primestų dalykų, whatever, kad čia nevyriška, dar kažką. Tai čia yra iš tos pusės pagrindinis veikėjas, ten guli ir tyli visą rytą, o jo klausia, nes moteris, kaip žinom, iškėjom patiškesnės ir labiau emociškai išsilavinusios ir mato, kai kažkas yra blogai.
0: Aš, ta prasme, neturiu ką pridurti, nes tikrai yra čia kur padiskutuoti, bet tavo šiaip kūriniai tokie išieškoti minčių prasme. Ko mes tikėsimės toliau? Kur dar tu giliau gali eiti ir kur tu dar labiau kapstysi?
1: Neįsivaizduoju. Turim pasiruošę ir sekančią dainą, tai leisim greičiausiai jau po vasaros, nes ten tokie biški piktesnio jinai vaibo turės, tai leisim vasarą, po vasaros. O kas ten bus, pažiūrėsim, pamatysim, išgirsim.
0: Gerai, tai taip ir palikim šią lengvą intrigą, bet kol kas aš noriu tau labai padėkot už tai, kad tu surinkai tos kūrinius ir jų tikrai labai labai gražių šiandien išgirdom ir labai puikios istorijos. Ačiū tau, kad tu netaip kaip tas vyras, kurį čia apdainavai, atsivėri šiandieną. Smagu buvo pabendrauti ir artimiau susipažinti su tuo, kas formavo tave šiandieną kaip asmenį, kaip muzikantą. Visiems klausytojams priminsiu, jog šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi LRT Opus Talentus dalyvis, muzikantas, autorius, dainininkas Strukel, o mes susitiksim lygiai po savaitės, penktadienį, 14 valandą. Laukite žinių, kas bus svečiuose, o kol kas mes paliekam jūs su Strukel kūriniu naujausiu. Tu klausi. Iki.
1: Iki.
2: Kai aš mažas buvau,

0: Čia baigia skambėti Kristijono Ribaičio, kur neįskrenta, su jie pradedam šios dienos laidą be problemų ir sveikinamės. Čia Rimvidas ir Unė.
1: Labas visiems.
0: Labas, labas. Unė, ar jau permetė akimis moksleivių dainų šventės programą šių metų?
1: Nelabai, tik tai žinau, kad laiku, ratu, kartu.
0: Toks trijų žodžių šūkis šiais metais lydi Lietuvos moksleivių dainų šventė šiandien jau, tai yra Liepos 3-ąją. Ji prasideda, 24 tūkstančius vaikų ir jaunimo iš visos Lietuvos turėtų suburti šis renginys. Ir pirmą kartą jis prasidės didžiulę eiseną Vilniuje, Gedimino prospekte. Mačiau, ten viskas labai gražiai papuošta, išdekoruota ir ta eisena šiandien 5 valandą. Tai dėja, mes ją praleisim, būsim čia studijoje.
1: Mes sėdėsime, užsimsim, ne eisena.
0: Gal įsijungsim transliaciją, pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Šiaip daug renginių ir koncertų bus transliuojama tiesiogiai. Iš viso organizatoriai planuoja, kad virš 100 000 žmonių pamatys šių metų renginius.
1: Aš tai turiu šiek tiek net ir tokią nostalgišką jausmą, nes pati, kadaise, kai buvau moksleivė, sudalyvavusi moksleivių dainų šventėje, tai wow, tuo metu atrodė toks didžiulis renginys. Nemanau, kad jis dabar atrodytų mažesnis, gal tik aš buvau mažesnė, dėl to jis atrodė toks didelis, bet tiek pasiruošimo, tiek žmonių, tiek atrodo tokio ir visokio koordinavimo. Ir dar vienas dalykas, tai kad buvo kažkaip dingus iš šventė, iš renginių žemėlapio per 10 metų nevyko ir dabar vėl vyksta. Tai man atrodo, kad čia labai gražu na, tokią tradiciją atgaivinti, nes apskritai šitos šventės idėja, man atrodo, yra parodyti, kaip šios kaip skirtingos kartos, tradicijos, kaip šiuolaikinis jaunimas susijungia per muziką, šokį ir bendrą kūrybą, ypač, na, nežinau, kaip dabar pasitaiko visokių nuomonių apie tai, kad ai, tas jaunimas nieko nenori daryti, ten, žodžiu, telefonus sulindę, tai man atrodo, kad čia yra puikus būdas šios šventės metu matyti tos 24 tūkstančius dalyvių ir suprasti, kad ne, nori tas jaunimas viską daryti ir yra puikiausi šventės dalyviai ir apskritai artistai.
0: Mhm. Na, o mes šiandien paieškosim kažkokių kūrinių susijusių su dainomis turbūt, nežinau dar, pagalvosim, jeigu jums kils idėjų, būtinai irgi pasidalinkit, laido čia pradės, galim su Baltic Balkan kūriniu apapačiesu arba dainuoju paukščių kalbą, mhm. Yra šitas kūrinys kartu su Lapkričio 20-osios orkestro.

0: Čia baigia baskambėti kūrinys, palaikai mane, o mes ne apie dainas šiandien kalbamės vis tiek.
1: O tai iš tikrųjų apie dainų šventę, kuri prasideda šiandien ir tęsis 4 dienas iki pat Liepos 6.
0: Nežinau, ką ten daug apie ją labai kalbėti visai laidai. Visą informaciją galite rasti internete. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė grįžta nuo šiandien 5 valandą eiseno, o 7 valandą pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu Vilniaus katedros aikštėje.
1: Aš tai ką prisimenu, dabar reikėtų aišku patikrinti, ar tikrai taip yra ir dabar, bet man atrodo, kad visos tos 4 dienos būna skirstomos skirtingai. Tai pavyzdžiui, dainų diena, ir man atrodo, kad dainų diena yra kaip tik šiandien, tuomet būna ten ir šokių diena, ir dar ten būna kažkokios dienos, reikėtų dabar pasitikslinti, bet dainų diena pasirodys šiandien, ne tik, bet tų 24 tūkstančių dalyvių apskritai prie daugybės moksleivių ir moksleivių iš įvairių mokyklų ir, aišku, kitų muzikantų tai pasirodys ir vienas, toks sakyčiau, ir alternatyvios muzikos atlikėjas su tūkstantiniu choru šį vakarą turėtų senai pasirodinti ir Pijus opera. Man tai patinka, aišku, tas faktas, kad jisai pats labai anksti, iš tikrųjų, pradėjo savo muzikinį kelią. Esu radus tokį interviu, kur jisai sako, kad nuo 6 metų jau pradėjo savo kaip dainininko kelią, nors pats iš to šiek tiek juokiasi, kad taip atrodė, bet netrukus jau žengs ir į moksleivių dainų šventę sceną Vingio parke, kartu su choru atliks finalinį dainų dienos kūrinį ir pats stebisi, kad jiem parašė Vytautas Miškinis, čia daugiametis tikrai atstovas yra šios dainų šventės, dar sakau, aš ir pati, kai buvau mokykloje, jisai visur visiems dirigavo ir pats sako apie jūs, kad Vytautas Miškinis parašė man žinutę, puikiai žinojau, kas jis toks, tačiau negalėjau patikėti, kad čia tas Miškinis. Tai žodžiu, vat, jisai irgi turės savo pasirodymą, nežinau, kaip jaučiasi.

0: Mačiau, kas jau turi įsikėlęs šiek tiek jau ir vaizdo medžiagos į savo socialinę mediją tiesiai iš vietos, tai greičiausiai vyksta repeticijos, vis tiek toks didžiulis koncertas, na, turbūt didesnės erdvės, negaliu sakyti, kad salės, bet aikštės koncertams mes gal Lietuvoje nelabai ir turime. Vingio parkas yra jau turbūt didžiausiai. Na, ir prisimenant tą savo pirmąjį koncertą, tai Pijus sakė, kad pirmasis koncertas vyko, man buvo 6, susirinko apie 50 žmonių, surepavau 2 savo parašytas dainas. Tai 6 metų reperis Pijus, galite surasti, šiaip yra straipsnis portale lrt.lt ir yra ten net ir nuotrauka labai jokinga, iš tikrųjų atrodo toks visai mažiukas reperiukas.
1: Paklausykim jo kūrinio su Kotryna Jonsevičiūte Niagra.

Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šios šalies teritorijoje. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat neatmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Pasak saugumo šaltinių, tarp galimų provokacijos scenarių yra dronų ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. Monako pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos pirmadienį sukėlus sprogimą prabangiame viešbutyje. Per incidentą buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės milijonierių, kuriam Kijevas taiko sankcijas. Įtariamoji įvardijama kaip 39 metų Anastasija Berezovska. Tuo metu Vokietija praneša, kad sprogdinimų įtariamos ukrainietės namuose Vokietijoje buvo atlikta krata. Kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai vakar iškovojus pergalę pasaulio čempionato atrankoje. Krepšinio ekspertas Tautvydas Šležas sako, kad mūsiškių žaidimas tik gerės. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje 105-85 nugalėjo Britus.

ir užsitikrino patekimą į kitą etapą. Sekmadienį Lietuviai išvykoje susitiks su Italais, o pergalė pagerintų situaciją žvelgiant į kitą etapą. Šležo teigimu, Italija yra gerokai pavojingesnė komanda už Didžiąją Britaniją. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt daug kur trumpai palis vietomis gūsiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, dieną temperatūra išsilaikys tarp 18-23 laipsnių šilumos.

Sounds.

0: Lieka 13 minučių iki 4 valandos, šiandien penktadienis, tai lygiai 4, LRT Opus eteryje muzikos žinios, šiandien jas paruošė Unė.
1: Taip, paruošiau, jau kelis kartus nuskambėjo, bet nuskambės visai netrukus ir vėl, o jeigu nespėsit, galite susirasti LRT radiotekoje, jos irgi tenais yra. Bet dabar tai norėčiau iš karto pasitaisyti, prieš tai netiksliai įvardijau, kokios dienos yra moksleivių dainų šventėje, apie kurią šiandien kalbamės, dėl to, kad ji šiandien prasideda, tęsiasi iki Liepos 6 dienos. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo ir suburs daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Tai štai, kaip atrodo programa? Atidarimo diena, tai yra šiandien, ir tos minėtos tavo eitynės kartu su pučiamų instrumentų orkestru. Tuomet rytoj bus ansamblių diena, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku ir vakare ansamblių vakaras metų ritmu. Tuomet Liepos 5 bus šokių diena, čia jau nesuklydau, minėjau, kad tokia bus, tai didysis šokių kolektyvų pasirodymas. Na ir Liepos 6 bus dainų diena, baigiamasis jungtinių chorų koncertas Vingio parke, ten Pijus opera ir pasirodys, aš čia buvau prisigalvojus, kad jis pasirodo šiandien, tai žodžiu mane čia supainiojo ta jo nuotrauka jo socmedijai, tai turbūt tik repeticija šiandien vyko, bet tikrasis pasirodymas bus Liepos 6.
0: No, mes ieškom dainų apie dainą. Šiandien LRT Opus fonotekoje ir noriu pasidalinti, kokias turime dainas apie dainas. Bėgimo daina, daina apie nieką, mano daina, žuvies daina, nidos daina, labai linksma daina, parašiau tau pop daina, vėjo daina, žemės daina, ubogo daina, tavo mylimiausia daina, karo daina, aistės daina, liūdno katuko daina, paskutinio mamuto daina. Štai toks ilgas sąrašas dainų apie dainas. O kas būna,
1: bent jau pavadinimuose, tai jos taip, yra minimas žodis daina. Taip. Čia reikėtų gal susiaurinti, nes dainų apie dainas, tai ojojoj, turbūt kiek galėtų
0: rasti. Dainos daina, vat, nėra tokio, gal galėtų solo ansamblį sukurti, bet jie neturėjo dainos.
1: aš nebeturiu ką pasakyti.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus muzikos žinios.
2: Po šiokio tokio išleidimo datos atidėjimo šią savaitę pasirodė atlikėjos Gustės Danauskaitės, žinomos kaip X-Gusčia, albumas Triukšmas. Tai yra antrasis jos pilno metro studijinis albumas. Ji žymė ryškų kūrybinį etapą, kuriame atlikėja dar labiau pasuko į alternatyvaus pop, elektronikos ir introspektyvios autorinės muzikos pusę. Albumo pavadinimas Triukšmas simbolizuoja ne tik garsą, bet ir vidinį emocinį chaosą. Mintis, nerimą, santykių įtampą bei bandymą susigaudyti savo jausmuose. Dainuose daug asmeniškų išgyvenimų, o tekstuose dažnai kalbama apie emocinį perdegimą, savęs paieškas, meilę ir išsiskirimus, vienišumo jausmą, bandymą atsiriboti nuo išorinio triukšmo. Muzikinė prasme albume susipina švelnios elektroninės aranžuotės, trap ir hiperpop įtakos, atmosferiniai sintezatoriai, intimus, beveik dienoraščio stiliaus vokalas. Pati atlikėja yra sakiusi, kad albumas gimė iš intensyvių asmeninių patirčių, kurios nusėdo pasąmonėje ir pačios prašėsi išsilaisvinti. Pirmadienį LRT Opus laidoje Dienos pulsas viešėjusi X-Gusčia taip pat minėjo, kad pirminis konceptas buvo susietas su klasikine literatūra.
3: Vat šitas albumas tai labai tokia mano kelionė, vat užfiksavo, aš pat pradžių turėjau labai konceptą, kad noriu ten daryti apie ten 9 Dantės ten pragaro ratus ir kad fiksuoti tą tokį vat pasimetimą, bet tada visa tai nuslūgo ir labai albume matos ta tokia dinamika, kur aš iš tokios tamsos ieškau vis šviesos, ieškau kažkokios tai vilties ir galiausiai jį atsiranda ir tada tiesiog paneigiu visą tą savo konceptą ir supratau, kad tas albumas yra visgi apie mane, o ne apie kažkokius rėmus, kuriuos buvau nusibrėžusi.
2: Sakė autorė.

Kazimieras Likša pristato naują dainą Svetimas, sukurtą kartu su alternatyviosios muzikos atlikėju Kristijonu Ribaičiu. Kūrinys žymi naują muzikinę kryptį, kurioje susilieja abiejų atlikėjų savitas skambesys. Pasak Kazimiero Likšos, nuo pat pirmosios dainos versijos jis norėjo ją įrašyti su Kristijonu Ribaičiu, o studijoje greitai pavyko rasti bendrą kūrybinę viziją. Atlikėjas teigia, kad naujoji kūryba atskleis kitokią jo pusę, joje daugiau rimtų temų ir kitoks skambesys. Kristijonas Ribaitis džiaugiasi bendradarbiavimu ir sako, kad jų muzikoje natūraliai susipynė Kazimiero liriškumas bei jo elektroninės muzikos elementai. Abu atlikėjai šiuo metu aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje. Kristijonas Ribaitis šią vasarą pasirodys Palangoje, Oldman parke bei Vilniuje Lukiškių kalėjime. Tuo metu Kazimieras Likša tęs koncertų turą, aplankys Tauragę ir Alytų, pasirodys grupės Hearts koncerte kaip specialus svečias.

Grupė Fat Dog paskelbė apie savo antrąjį albumą Cancel Me, I'm Tired, kurio išleidimas numatytas spalio 2 dieną ir pristatė energingą titulinį kūrinį kaip naujausią albumo anonsą. Grupė šią dainą apibūdina kaip atsaką į viešą kritiką, kurioje susipina Džono Lenono dainos How Do You Sleep įtaka ir grupės lyderio Joe Love fantazija apie tai, kaip skambėtų roko eksperimentuotojų Elton John kūryba sumaišyta su energingu klubiniu ritmu. Albumas buvo pradėtas rašyti po grupės gastrolių Jungtinėse valstijose, kurių metu vokalistas Joe Love Las Vegase susitokė su savo partnere. Albume gvildenamos tokios temos kaip priklausomybė, šeima, meilė, dirbtinis intelektas ir protėviai.

Lico dance punk grupė Adult DVD paskelbė apie savo debiutinį albumą, pavadintą grupės vardu, kuris pasirodys rugsėjo 25 dieną leidykloje Fat Possum Records kartu su naujuoju singlu Cowboy on Aisle 3. Šį kūrinį įkvėptą akimirkos prekybos centre grupė apibūdina kaip šiurkštų, energingą himną apie trumpalaikės egzistencinės mintis, o kartu su juo pasirodė ir juodai baltas muzikinis vaizdo klipas. 12 dainų albumas seka po ankstesnių grupės EP ir apima anksčiau išleistą singlą Real 3 Lee. Grupė žada energingo, sintezatoriais pagristo punk roko ir aštrių stebėjimais pagristų dainų tekstų, įkvėptų kasdienį

personažų ir šiuolaikinio gyvenimo derinį. Adult DVD, kuri buvo giriama už savo gyvus pasirodymus ir įvardyta kaip viena iš išsiskiriančių grupių The Great Escape festivalyje, čia vasarą taip pat pasirodys didžiausiose Jungtinės karalystės festivaliuose, o vėliau šiais metais leisis į turą po Jungtinę karalystę ir Airiją.

Muzikos pasaulio ikona Madonna šiandien išleidžia albumą Confessions 2. 2005 metais išleisto šokio albumo Confessions on a Dance Floor tęsinį. Šis albumas yra pirmasis po Madame X 2019 metais ir 15-asis iš viso. Apie šį albumą buvo užuominų. Savo Instagram paskyroje jie atnaujino savo biografijos skiltį, pasidalindama dainos Hang Up žodžiais ir pasidalindama minutės trukmės įžanginio kūrinio I Feel So Free ištrauką, kurioje daroma nuoroda į jos klasikinį kūrinį Into the Groove. Šiame albume Madonna vėl bendradarbiauja su britų prodiuseriu Stuartu Price'u, kuris taip pat prodiusavo pirminį albumą Confessions ir dirbo su ja 2023 metais Celebration Tour metu. Madonna naują muziką apibūdino kaip šokio ir dvasinės bei bendruomeninės patirties šventę, pavadindama šokio aikštelę ritualinę erdvę ir sakydama reivas yra menas. Gerbėjai šio leidinio laukia jau kelis mėnesius, kurios dar labiau paįvairino gandai apie provokuojantį naują muzikinį vaizdo klipą ir galimą pasirodymą kartu su Sabrina Carpenter festivalyje Coachella.

0: Būdamas 74 po agresyvios ligos mirė grupės Village People lyderis Victor Willis. Jis buvo vienas iš grupės įkūrėjo ir prisidėjo prie tokių hitų kaip YMCA, In the Navy ir Macho Man, kurie išpopuliarino disko muziką. Grupė garsėjo ryškiais kostiumais ir teatrališkais personažais. YMCA tapo kultinė daina ir įvairiai naudojama popkultūroje bei politiniuose renginiuose, įskaitant Donaldo Trumpo mitingus. Grupė kūrinį YMCA atliko Donaldo Trumpo mitinge 2025 metų sausį prieš respublikonui pradedant antrąją prezidento kadenciją. Tuo metu Willisas sakė, suteikime prezidentui Trumpui šansą, nepaisant to, ką apie jį galvojate praeityje. YMCA beje reiškia Young Men's Christian Association, krikščionių jaunimo asociacija. Tai pasaulinė į bendruomenę orientuota pelno nesiekinti organizacija. Willisas grupę paliko 1980-aisiais, bet ją sugrįžo 2017-aisiais. Jo gyvenimą lydėjo priklausomybės problemos ir teisiniai klausimai dėl narkotikų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad Kanada dalyvaus 2027 metų Eurovizijos dainų konkurse Bulgarijoje. Tai bus pirmoji nauja konkurso dalyvė nuo Australijos prisijungimo 2015 metais. Kanados nacionalinis transliuotojas vėliau paskelbs, kai bus išrinktas šalies atstovas.
1: LRT Opus muzikos žinios.

0: Gerai, galėsim pabandyti.
1: Gerai, sutariam. Unė just said that she will come.
0: No, I didn't say that.
2: Unė, I heard that, I heard that. I agree with that. Unė, I'm going to give you a 5-minute slot.
0: See five you on, minutes.
2: 5 minutes is what you start out with.
3: Okay. Yeah, well, then you get 3 minutes everywhere else in the world.
1: Yeah. All right. Actually, great. Thank you for coming here.
3: Yeah, man, we appreciate having you guys having us.
1: Yeah, of course. Always. You can come up here more often with some jokes as well.
2: Oh, man. Please do. I'd be more than happy to come.
3: Be careful
2: up
3: what you wish
2: again.
3: For. Yeah. We'll be here knocking on your door every Friday night.
2: You can't get rid of us.
1: Or you can try calling us. You know, we have a phone.
3: Oh, dude. Yep. We'll be doing prank calls all day.
1: Mes čia kalbėjom su komikais kilusiais iš Amerikos, bet gyvenančiais čia Lietuvoje, su Šeinu Patriku ir Benu McWilliamsu ir jie rytoj rengia pasirodymą Vilniuje kas erdvėje. Pasirodymas vadinasi The Great American Roast, tai įtrauks ten ir žiūrovus. Panašu, kad vyrai tikrai nusiteikia labai pajuokauti ir puikios nuotaikos ir čia šiandien yra ir visuomet, kiek mes juos sutinkam, džiaugiamės jų greitą reakciją ir puikių humoro jausmų. Tai smagu, kad jie čia yra. Ačiū dar kartelį. Once again, thank you very much.
2: Ačiū jums.
1: O čia grojaraštyje turim kūrinį iš Pale Hound, pavadinti Independence Day.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepos 16-20 dienomis.
1: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6-ąją, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus. Penktadienis ir jau turbūt esat pažįstami su šios savaitės albumu ir su šios savaitės albumo kūrėjų Zakmina. Albumas pavadintas The Boy with the Blue Eyes, kuris puikiai atspindi jo na, jau ilgą metę kūrybą, kuri pagaliau nugulė debiutiniame albume.
1: Ilgametę kūrybą galvoju, kaip tu čia, kur čia nukeliausi su šituo sakiniu, ar čia tai, kad jisai mato pasaulį pramėlinus akis ir tą ilgametę kūrybą, ar dėl to, kad savo kūrybą įvardina kaip mėlyną taip pat. Čia labai toks pasirodė man įdomus kampas, kad žmogus gali matyti muziką spalvomis, bet būtent savoje mato kaip mėlyną.
0: Būtent šiame albume, taip, melsva, mėlyna, taip, jis pasakė pats pokalbio metu, trečiąjį kalbėjome su šiuo kūrėjų, klausėme jo albumo ir visą pokalbį galite rasti LRT radiotekoje, o paus pokalbio šį kartą srityje. Nu, čia turime ištrauką iš savaitės albumo, Zakminos kūrinį, Partisan Evil, ar nori dar ką nors pridėti?
1: Ne, manau, kad galim keliauti.
0: Keliaujam.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Taip, būtent tokio klausimo ir aš norėčiau būti paklaustas, nes jeigu manęs paklaustų, tai tuomet aš galėčiau atsakyti, bet šiandien ne mano eilė atsakinėti iš šitą klausimą.
2: Tai vėjo paklausk, tau vėjas atsakys gal.
1: Galim ir taip pabandyti padaryti, ne, kur šiandien apsilankyti rekomenduoti.
2: Palangoj.
1: Norėčiau labai, kas ten vyksta.
2: Gero vėjo mieste šiandien tikiuosi. Nežinau, kaip tenais yra tolokai nuo mūsų, bet pradedam nuo Palangos vis tiek vasarą. Tai šį vakarą netgi du koncertai Palangoje. Pirmasis iš jų yra Andriaus Mamontovo akustinis koncertas, kuris vyks muzikos klube Vandenis. Tuomet kitas koncertas, apie kurį esame jau anksčiau kalbėję, bet šiandien va štai išaušo pagaliau tą dieną, tai yra Giedrės koncertas taip pat Palangoje Oldman parke. Tai turbūt Giedrės Kilčiauskienės daug pristatinėti nereikia. Manau, kad jūros mėlis, saulėlidis ir Giedrės muzika turėtų labai gražiai susijungti į vieną gražią vasarišką patirtį. Na ir tada čia gal kiek nustebinsiu, bet grįšim iš vis į tokią keistą vietą. Lavisa Bali yra tokia vieta.
1: Čia Lietuvoje?
2: Lietuvoje tikrai taip. Kur vyksta toks festivalis, tikiu, kad na, mūsų klausytojai, kurie turbūt daugiau vis tik alternatyvios muzikos ir kultūros mėgėjai yra, tai turėtų apie jį žinoti. Čia kalba eina apie Swamp Fest. Tikrai ne pirmus metus jau organizuojamas toksai gal, na, vis tiek tokio DIY formato festivalis, bet labai tikrai esu girdėjusi daug gerų atsiliepimų, pačiai būti neteko, bet girdėjau iš ne vieno žmogaus, kad labai ten viskas yra smagu, labai patinka tas toksai, na, kaip čia, nekomercinis, galbūt nedidžiulis formatas, bet šiaip negalėčiau visai pritarti dėl to dydžio, ypač, nežinau, kokia teritorija, bet dėl programos tai tikrai ne. Dabar tiesiog ateinu per programą ir matau daug labai gerų vardų. Pavyzdžiui, Arklio gale, Elnio rago miškas, Toro Bravo, Dr. Green, Kala Sound System, Eiktų baigtų, Turėto sindromas, Turbo reanimacija, Lapkričio 20-osios orkestras, Hilda, Didžiai vakarėlis, Paul Sadness, na, žodžiu, čia dar visų net neišvardėjau, bet taip, nuo šiandienos iki sekmadienio vyks šis festivalis ir va tokie vardai ir dar daugiau negu ko aš neišvardėjau, irgi čia dar pasirodys.
1: Pelkėje.
2: Na, tikiuosi, kad ten galima ir be žvejybinių botų būti.
1: Ne, tikrai galima, mačiau, man pačiam irgi neteko būti, bet mačiau iš praėjusių metų istorijas socialiniuose tinkluose ir atrodo tikrai labai smagu ir smagi vieta, kur galima apsilankyti. Ačiū už rekomendaciją.
2: Taip, tai čia tik tai gal patikslimas, gal čia klausė ir pelkiai, tai ne visai gal pelkiai, bet man atrodo, kad netoli gal ežero vis tik yra šita vieta, o šiaip reikėtų labiau į Varėnos pusę žiūrinėtus.
1: Paklausykime dabar Lapkričio 20-osios orkestro, čia jų kūrinys autoerotinis portretas.

Užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasados Lietuvoje atstovų įteikė protesto notą dėl pastarosiomis dienomis surengtų masinių atakų prieš Ukrainą, kai buvo taikomas į civilius ir infrastruktūrą. Notoje griežtai smerkiami Maskvos smūgį ir pabrėžiama, kad Kremlius savo veiksmais demonstruoja nenorą užbaigti agresiją bei tęsia terorą prieš Ukrainos gyventojus, taip pažeisdamas tarptautinę humanitarinę teisę. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija paleido mažiausiai 75 įvairių tipų raketas ir beveik 500 kovinių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyivas, kur per atakas žuvo mažiausiai 27 civiliai, dar bent 90 buvo sužeisti. Gelbėtojai iki šiol ieško žmonių po griuvėsiais. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šiuo metu nėra jokių žinių, jog iš Baltarusijos pusės būtų formuojamos kokios nors puolimo grupės. Birželio pabaigoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, Baltarusija baigė tiesti kelius ir statyti šaudmenų bei degalų saugyklas netoli Ukrainos sienos, o tai galėtų reikšti galimą agresijos išplėtimą. Savo ruoštų karo tyrimų institutas tvirtina, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka ir toliau priešinasi Kremliaus pastangoms visiškai įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Kėdainių rajone sulaikytas lietuvis iš Latvijos neteisėtai vežė 7 migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbia, kad pareigūnai sustabdė mikroautobusą Mercedes-Benz Sprinter, kuriame vyko 7, kaip teigiama, Etiopijos piliečiai, iš kurių viena moteris, 4 nepilnamečiai. Tačiau ne vienas neturėjo asmens tapatybės dokumentų. Sinoptikai informuoja, kad šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gūsiai su perkūnija.

Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, dieną temperatūra išsilaikys tarp 18-23 laipsnių šilumos.

lrt.epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: Šiandien laidoje be problemų turėjome visko, turėjome juoko, turėjome dainų, turėjome ir ašarų, bet apie jas papasakosim pirmadienį.
1: Taip, nes mes čia būsim pirmadienį, nors Liepos 6 yra nedarbo diena ir tikėtina, kad daugelis jūsų galbūt dabar jau pradedate savo ilgąjį savaitgalį, tai linkime gero jums, prasmingo, turiningo, smagaus, bet aišku, kviečiame pirmadienį tie, kurie galbūt kur nors vyksite, įsijungti mūsų 15 valandą ir klausytis laidoje be problemų.
0: O dar geriau tiesiog neišjungti LRT opus.
1: Niekada.
0: Niekada, šiandien dar tiek daug gėrio jūsų laukia, čia 7 valandą elektrolankos po Varvuolio ir Andrius Jovičios laida, 8 valandą Marius Dundulis su savo ritmo ganda ir nuo 9, kaip įprasta penktainiais, 2 valandos su Baltijos čempionais, ten čempionų topas ir lietuviško laužtų ritmų čempionato naujasis etapas. Toks šiandien tinklelis, o mes atsveikinam.
1: Iki.

LRT Opus.

dabar su jumis LRT Opus laidelė Ritmoganda ir vakaro tema Minimalas.

clear, please.

purvina muzika, geriausiai yra klausyti. Nesiprausus. Nesiprausus. Purvina muzika, geriausiai yra klausyti. Nesiprausus.

0: LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai. Čempionų topas.
1: Būkite pasveikinti visi LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos šie Baltijos čempionai. Tiems, kas mėgsta laužytus ritmus, bosinės linijos, jungle drum and bass muzika, na ir be abejo tie, kas širdyje yra patys čempionai. Prasideda, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį, atrodo, ką tik buvo pirmasis paskutiniojo pavasario mėnesio penktadienis, bet čia turime naująjį čempionų topo. Etapą, kur jūs sužinosite šiandien praeito mėnesio nugalėtojus, išgirsite vėl 10 pretendentų, sužinosite kokią video kova, kokią vyko intriga. Nes šiandien kartu su jumis DJ ST.
2: Taip, sveiki gyvi ir už mikrofono prie pagrindinio ir laidos balsas ir siela ir liūtas Dr. Jungle pristatęs mane.
1: Brangieji, taip, iš tiesų vėl buvo sudėtinga kova, turim netgi tokią situaciją, kad mes šį mėnesį su Žilvinu nesprendėme, ką mes tempėme už ausų į tą penktąją vietą, nes?
2: Nes turėjome netgi tris ketvirtas vietas, tai trečiasis pretendentas dėja liko už brūkšnio. O kiti du vat, pateko į top penketuką.
1: Na ir šiaip, iš tiesų, šį kartą net aš likau nustebęs kai kuriomis rokiruotėmis, kai kuriais kūriniais likusiais ir kai kuriais iškritusiais. Taigi, įsitempkite savo ausis, pasigarsinkite savo radio imtuvus, nes pradedame nuo ketvirtos vietos, kadangi penktos šį kartą neturime. Taip, viskas taip susiklostė, kad šį kartą yra dvi ketvirtosios vietos ir kadangi jos yra dvi, tai mes parinksime kūrinį tokiu principu, kaip ir skamba visi naujieji pretendentai, pagal abecelę. Ir tai yra Mavil kūrinys Are You Ready?

0: ką tik nuskambėjo kūrinys iš Mavil, Are You Ready, su ta potekste. Ar jūs pasiruošę išgirsti visus likusius laimėtojus, taip pat naujus pretendentus? Nes, kaip minėjome prieš tai, nuskambėjo ne penktojo, ketvirtojo vieta, kuri nu, dar laukia jūs.
1: Nu, kaip ir penktojo.
0: Taip. Išpuola, bet dabar nežinia, kaip. Svarbiausia yra tai, kad turbūt... Viena iš tų nedaugelių kartų Jungle muzikos kūrinys yra tarp laimėtojų. Tai vat, ko aš labai džiaugiuosi.
1: Jo, ir ne mūsų pritemtas už ausų, o pats savo jėgomis iškopė į tą ketvirtąją vietą ir labai džiugu, kad, ta prasme, vasara ir džiunglė skamba taip plačiai, tai...
0: Man atrodo, jūs pajautėte tikrai džiunglių karštį ir supratote, kad džiunglėse reikia džiunglių. Taigi, brangiai, nepasiklyskite masyviose džiunglėse, kaip tai padarė kažkada Liūtas. Dar viena ketvirtoji vieta, ir tai yra Tony Jungle kūrinys
1: Looking to My Eyes.

0: LRT opus eteryje Baltijos čempionai ir kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį čempionų topas, pirmasis ir kol kas vienintelis laužytų ritmų Lietuvos čempionatas, kur ką tik nuskambėjo dvi ketvirtosios vietos ir laukia dabar tas trejetukas auksas, sidabras ir bronzo. Nežinau, galit bandyti spėlioti, aš manau, kad jūs jau spėliojate turbūt visi.
1: Jo, prieš paskelbiant nugalėtojų top 3, taip pat dar norėčiau priminti, gal kas nors klauso pirmą kartą, tai mes šiandien renkame lietuviškų, Lietuvos kūrėjų, lietuviškos muzikos topą, nugalėtojus, tai yra visi, kas kuria lietuvaičiai, ar dainuoja, ar groja, prisideda prie lietuviškos kūrybos, prie laužytų elektroninės muzikos, laužytų ritmų kūrybos, tai visada yra laukiami pas mus kiekvieno mėnesio pirmą savaitgalį ir visada rungtyniauja 10 naujų ir 5 atėję iš praeito mėnesio topo kūriniai.
0: Na ir dar labai svarbus momentas yra, brangieji, kad vieninteliai teisėjai ir sprendžiantis, kas gi laimės, kas bus nugalėtojas, esate jūs, kur kiekvieną mėnesį jūs galite išsirinkti 3 patikusias jums dainas ir ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir laimėti prizų jau ne pirmą penktadienį iš eilės. Šiandien taipogi mes dar trauksime prizą, suksime laimės ratą, kurį DJST yra jau sukurpęs visą ir patikrinęs, bet taipogi vienas iš šiandienos naujų pretendentų taip pat bus iš lietuviško vinilo, kuris taipogi Trolley Records dėka taps naujo mėnesio prizu. Taigi likite su mumis, klausykitės. Na, o dabar ta trečioji vieta, kur taipogi pretenduoja į ilgo maratono bėgimą ir į tą kūrinį, kuris gali tapti ilgiausiai išsilaikiusiu mūsų tope. Aš kalbu

0: apie atlikėją Verev.
1: Verev su kūriniu Never Perfect. Tai
0: Bam,
1: yra bronza. Bronza, tai garbinga trečia vieta ir labai džiugu, kad šis kūrinys vis dar yra topė, tai daug ką pasako apie patį kūrinį, tikrai vertas dėmesio. Jis buvo ne tik trečioji vietoje užkopęs į visas vietas, bet jo, vis dar laikosi topė, tai jis jums patinka, džiugu, tai lauksime dar kitokių kūrinių, gal dar Verev ir kitaip dar mus nustebins su savo soliniu.
0: Na, bet kol kas yra taip, kaip yra, vis dar kūrinys šis nepasiduoda ir nesitraukia iš to, po taigi trečioji vieta, Verev Never Perfect.

0: Čempionų topas.
1: Atmosfera kaista, intrigo didėja ir liko pirmosios dvi vietos. Ir nežinau, ką jūs galvojat, ką jūs spėliojat, bet manau, kad dalis liksit nustebę.
2: Taip, ir aš noriu šiek tiek statistikos pasakyti, tai kadangi pirmi du kūriniai buvo ketvirtosios vietos, tai už jas atidavė 9%

0: balsavusiųjų.
1: Tai bendroj sumoje 20%, beveik 18% už abu tos kūrinius.
0: Nu, taip. O vat trečia vieta, už trečią vietą

0: atlikėjams, kažkuriems kūriniams. Tai būkite aktyvus, visada atiduokite savo visus tris balsus ir agituokite prisijungti, balsuoti ir kitus savo draugus, savo šeimos narius.
1: Na ir iš tiesų mes dažnai pamirštame, kad turbūt jau visi apie tai žino ir girdėjo, bet realybė yra truputį kitokia, nes vis renginiuose sutikdamas žmonės, suprantu, kad jie apie topą, jeigu ir yra girdėję, tai tik prabėgom ir negalvoja, kad tai yra kasmėnesinis, kurio metų pabaigoje bus renkami geriausiai ir kompiliuojama bendrom jėgom vinilinė kompiliacija iš pirmojo Lietuvos laužytų ritmų čempionato.
0: Jo, aš labai tikiuosi, kad tai mums pavyks tikrai vinilinė plokštelė. Pavyks.
1: Po kelionės galiu pasakyti, net negalvojau, kad taip realu yra ir taip pavyks. Ir taip pavyks. Kito varianto ir negali būti, taigi būkite aktyvus, nes jūs prisidedate prie turinio kūrimo ir, kas svarbiausia, prie lietuviškos muzikos populiarinimo ir sklaidos.
0: Taip, tai tiesa, dar norėčiau taip pat pasakyti, pavyzdžiui, irgi dar statistikos, kad už paskutinį kūrinį, kuris liko paskutinėje vietoje, balsavo vos 1%. Nesakysiu, kuris tai kūrinys, tebūnė, jo, bet, nu vat, jo, būna ir tokių duobių, jo, ne visi kūriniai jums patinka, kas irgi džiugu, ačiū, kad reiškite savo nuomonę, tai ir padedate mums atrinkti jau pačius įsimintiniausius ir to nusipelniusius, dėmesio nusipelniusius kūrinius.
1: Na ir nebegadinsime jums nervų, nebežudysime lastelių. Išduosime tuos du finalininkus vieną po kito, tą pagrindinę finalinę porą. Ir antroji vieta šį mėnesį yra?
0: Tai yra Mariju Collider kūrinys.
1: Tai, brangieji, sveikiname dar kartelį, taip pat kūrinys, kuris atkeliavo iš praeito mėnesio ir čia taip pat nebėra naujokas. Ir kas bus pirmoji vieta, aš manau, kad jūs jau bandysite spėt, ar tai bus Jutaja su Veri bendras darbas, ar tai bus vėlgi antimaterija su iPodu, nes...
0: O gal Šmikis vėl?
1: O gal Šmikis vėl, nežinia. Brangiai, dabar antroji vieta, Mariju ir kūrinys Collider.

0: Ką tik eteryje baigė skambėti Merijų kūrinys Collider, antroji šio mėnesio vieta. Na ir liko išspręsti ir sužinoti, kas buvo tas nugalėtojas, kas šį mėnesį nusigriebė auksą. Ir mes jau spekuliavom visko, tai aš nežinau, ar čia bereikia daugiau tampyti žmonėm nervus. Ir konkurso dar kol kas nedarysim, tiesiog pasakysim, kad šį kartą laimėjo Antimateria iPodas. Va jums.
1: Taip, auksas. Auksas vis dar taip pat topia ne pirmas mėno ir tvirtai netgi, sakyčiau, laikosi topia. Tai žmonėms labai patinka, palaiko kūrėjus, jų gerbėjai, tai irgi džiugu.
0: Na ir iš tiesų įdomu bus ypatingai po šio mėnesio pretendentų, kadangi taip pat turim visą muzikos garsų paletę su truputį skirtingais stiliais, truputį skirtingom, na sakyčiau, tokiom kaip ir apskritai gal savo skambesiais ir nuotaikom, bet visų jų kūrėjai yra žinomi, gerbiami ir bus matyt, kas bus po to.
1: Jo, tai gal apie naujus pretendentus šiek tiek vėliau, o dabar džiaugiamės kartu už Antimateriją ir jų kūrinys iPodas.
0: Sveikinimai dar kartelį.

0: Čempionų topas. Į čempionų topą pretenduoja.
1: Taigi nuskambėjo visi praeito mėnesio laureatai nuo 2-4 vietų iki pat pirmosios. Dar kartą sveikiname visus čempionus. Na ir atėjo laikas pradėti gvildenti naujojo mėnesio pretendentus, kurių yra kaip ir visada 10, juos grosime abecelinę tvarką. Na ir šį kartą tikrai manau, kad daugelis nusteps, kai kuriais kūriniais, ypatingai įsivaizduoju vienu remiksu, kurį tikrai turiu padėkoti žmogui labai operatyviai suveikusiam ir atsiuntusiam jį man. Taigi, brangiai, pasiruoškite, bus rimta.
2: Aš manau, ne vienu čionais nusteps. Kaip visada stengiamės padaryti taip, kad būtų ir įdomu, ir kokybiška. Tai pirmas kūrinys taip pat mane, pavyzdžiui, mane tikrai nustebino, nes puikiai žinau tą grupę. Tai irgi gal jau neviniokime jau čionais siūlų. Tai pirmas kūrinys yra Afrodelik Kanų kūrinys, tačiau ne bet koks, o Ado remiksas padarytas.
1: Taip, ir linkėjimai tiek Viktorui Dievarai, tiek Adui. Ir iš tiesų, tai Ado turėjo kitas kūrinys šiandien skambėt, bet vat, bendraujant su Viktoru Dievara, viskas pasisuko taip, kad iš tiesų aš kūrinį, originalią versiją buvau girdėjus, jis man tikrai tokia, na, sakyčiau, mistiška, paslaptinga. Taip. Ir tokia irgi tikrai džungliška vasara, nors tai nėra, na, toksai jau įprastos džunglų stilistikos, bet džunglių tenai yra daugiau negu kai kuriuose džunglų muzikos kompozicijose.
2: Jo, nes patys Afrodelik groja Afrikos muzika ir skleidžia Afrikos garsus plačiai po pasaulį, o Adas dar čionais įviniojo visą tai į laužytus ritmus. Dar, aš manau, šitas kūrinys man dar labiau remiksas patinka negu originalas.
1: Taigi, brangieji, už šį kūrinį, kaip ir kitus, jau pat laidos pabaigoje bus atidaryta galimybė balsuoti, kaip ir visada, balticchampions.lt. Na, o čia pirmasis šio mėnesio pretendentas Afrodelik. Ir tai yra ne originalioji versija, bet Ado remiksas kūriniui

0: Eteryje baigė skambėti Afrodelik kūrinys Skanu ir Ado remixas, na, o tai buvo pirmasis pretendentas, o jų turime dar 9. Taigi, iš tiesų laukia, nežinau, ar dabar jau konkursą darom, ar dar truputį
1: palaukiam
0: porą kūrinių, nes šita tai yra kitoja kompozicija, tai yra kūrinys, kurį aš norėjau nuo pat čempionų topo starto jį deleguot kaip mūsų mylimo Jaskin bendra darba su Uneven, tačiau tai yra Electro Soul System kūrinio No One Knows remixas, po to viskas pasisuko taip, kad jisai pats norėjo deleguoti kitą kūrinį, po to kažkaip viskas vėl sukosi ir atsisuko galiausia, kad vat prabėgus tikrai didelį maratoną, jis pagaliau atsiranda čia ir Electro Soul System remixas šiam kūriniui, man tai yra vienas iš turbūt nedaugelio tų atvejų, kur remixas gerokai pranoko, bent jau man asmeniškai mano skoniui, originalėje šio kūrinio versiją.
1: Čia kaip man Ado remixas prieš tai, tai tau dabar.
0: Taigi, brangieji, Jaskin tikrai nėra naujokas mūsų tope, bet kurį laiką jo nedelegavome, o su pirmuoju kūriniu jisai mušė visus

0: dalyvavimo ir aktyvumo rekordus.
1: Taigi, jo, ir buvo laureatas.
0: Ir buvo laureatas ir apkeliavo taipogi prizinių vietų visą šūsnį ir tikimės, kad šis kūrinys taip pat gali tapti tokiu, kuris jums sudrebins širdelę ir pašiauš odelę.
1: Taip, tai visi, kas palaikote Jaskin ir Uneven, tikrai ateikite ir atiduokite savo balsą. Ir taip pat atiduokite savo balsą, jeigu jums įkrito, kaip sako daktaras, į jūsų širdelę šitas kūrinys.
0: Na, o kaip bus, kaip ir vadinasi šis kūrinys, niekas nežino. No one knows.

0: klausos už prieš tai nuskambėjusi Electro Soul System kūrinį No One Knows remiksą, kurį padarė Jaskin su mūsų broliu iš Latvijos, Anivin.
1: Jeigu nepamiršiu.
0: Jo, jeigu nepamiršiu, arba kažkaip atsitiks taip, kad pamiršau vėl. Tai va. Na, ir jūs nepamirškit, atsiminkit, kad balsavimo platforma jau bus aktyvi iš karto nuskambėjus visiems šio mėnesio pretendentams. Na, o kitas mūsų sąraše pagal tą pačią abecelinę tvarką yra atlikėjas Emperor.
1: Emperor sukūrė kartu su Freddy B. Sukūręs kūrinį Pay the Price. Ir mūsų geras draugas iFly padarė šio kūrinio remiksą. Tai pats Emperor ganėt, nu, labai didelės reikšmės ir masto žvaigždė iš Didžiosios Britanijos, išsileidęs Vision, Critical Music, UKF, Neo Signal, Hospital, Blackout recording įrašų kompanijose. Tai, nu, tikrai grandas Emperor. Ir Flyus štai va, padarė jo remiksą. Neprasta. Tai labai tikiuosi, kad ir Flyus iššoks į tą mūsų bent jau top penketuką.
0: Taigi, brangieji, jūsų dėmesiu dar vienas šio mėnesio pretendentas.

0: Na ir tikrai iFly yra vienas iš tų kūrėjų, kuris turi savo braižą ir, na, iš tiesų galima tikrai kartais pasakyti, kad taip, išgirdus kūrinį, taip, prie jo pridėjo rankas iFly ir aš manau, kad tai yra gerai.
1: Aišku, gerai. Man iFly'aus muzika visada gerai.
0: Ir kaip matot, turėjom tikrai skirtingą kol kas kūrybą, na, o čia turbūt DJ ST vienas favoritų šio mėnesio.
1: Aš jau jį, šį kūrinį labai senai norėjau atsinešti ir parodyti jums, tai jo, ir dabar taip sutapo, kad šio kūrinio remiksuotojas buvo pas mus praeito mėnesio rubrikoje Be ribų.
0: Tai yra tai grubiai prieš savaitę.
1: Taip, taip. Tai yra Taomas remiksas kūrinio Patalai. Gabrielė Vilkickytė Patalai, šiaip beje, ir pats originalas yra, šiaip pačio originalo vaizdo klipas labai gražus, toksai nacionaliniam dramos teatre filmuotas, labai, labai už širdies griebiantis, toksai yra apie šiuolaikinį jaunimo pasirinkimus dainuojantis kūrinys. Ir Taoma labai gražiai jį apipinė laužytais ritmais.
0: Taigi linkėjimai dar kartą Taomai, tikiuosi gal ir pati Gabrielė išgirs Baltijos čempionų bent jau laidos įrašą. Na ir brangiai, jūs žinot, ką daryti už jums patinkančius kūrinius. Ką reikia daryti?
1: Balsuoti.
0: Ir dalinti su kitais draugais savo, rodyti lietuvišką kūrybą, džiaugtis mūsų tikrai šauniais ir nuostabiais muzikos kūrėjais.
1: Taip, nes beje šitas Gabrielės Vilkickytės kūrinys ne tik su draugais galima juo pasidalinti, bet ir su mama galima pasidalinti, nes tikrai gražus kūrinys.
0: Taigi, brangiai, jūsų dėmesiu dar vienas šio mėnesio.

0: Na, tikrai nuostabus kūrinys, negaliu prieštarauti ir griebintis už širdies, ir melodingas, ir stiprus, vasariškas. Taigi, toliau, tęsant tradiciją, pagal abecėlę mums išpuola garaidės pratesimas, kur puikuojasi Gradiu kartu su legendiniu vokalistu Easy Style MC. Ir tai yra Trolley Records tradicijos pratesimas, kur Trolley Records rekomenduoja kūrinį į topą, ir šį kartą tai yra Gradiu, ir tuo pačiu įsteigia vėl prizą vinilinę plokštelę, kuri yra šį kartą išleista Grayscale įrašų kompanijoje. Tai linkėjimo ir nuo paties kurėjo Gradiu, siunčia jums šilčiausius sveikinimus. Ir dar užsiminė apie tai, kad turi vieną kūrinį iš senų laikų, kuris yra visiškai džunglių tematikoje su laužytais ritmais. Tai manau, kad Gradiu dar grįš artimiausiu metu pas mus į topą. Na, o čia jų bendras darbas kartu su Easy Style MC, kasdienybė šventikla.
1: Aš manau, dar mes po šio kūrinio sugrįšime pas jūs su praeito mėnesio konkurso, plokštelės konkurso nugalėtojų, tai klausomės Gradiu, linkėjimai Gradiu, ir tau ačiū už nuostabų kūrinį.
0: Ir mes jau pasitiksime jūsų konkursu kitos valandos pradžioje. Taigi likite su Baltijos čempionais.

0: LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.
1: Na ir nuskambėjo 22 valandos šaukiniai ir kaip jau įprasta vykstant čempionų topui, mes nepradedame su muzikiniu kūriniu, o iš karto tiesiai čiumpame jauti už ragų. Taigi kaip ir žadėjome, dabar tas metas išrinkti nugalėtoją praeito mėnesio prizui, kuris yra LRT Opus išleista vinilinė plokštelė Pilnatis 2.
2: Antras leidimas.
1: Jo, antras leidimas ir brangėjai taip laimit už tai, kad dalyvaujat.
2: Už tai, kad balsuojate, tai, nes tai būtent taip. Jau nebe kūrėjams prizas, o būtent mūsų klausytojams, kurie įsitraukia ir formuoja mūsų laidą, kurią jie galėtų klausyti. Tai ačiū jums, kad atiduodate savo balsą, savo žodį ir taip suformuojate mūsų laidą. Jūs darote įtaką visam šitam tinkleliui.
1: Na, tai... o kuriejam didžiausias apdovanojimas ir prizas yra jūsų įvertinimas ir jūsų balsai. Taigi būkit aktyvus.
2: Taip, aš aišku buvau už tai, kad mes atidėtume šitą traukimą iki laidos pabaigoje, bet daktaras sako, ne.
1: Na, aš kažkaip galvau, pas mūsų taip tradiciškai būdavo, kai kalbam apie tą kūrinį, kuris yra, pavyzdžiui, rekomenduojamas, kaip šį kartą buvo Gradius su Easy Style kasdienybė šventikla, kuri į topą pateikė Trolley Records kartu su kito mėnesio jau dovana, bet mes norim užbaigti praeito mėnesio apdovanojimus, tai dabar Žilinas užsuks tą laimės ratą ir pažiūrėsim, ko čia viskas baigsis.
2: Taip, tai iš viso atrinkus visus balsuotojus laimėjo plokštelę Tomas Jasinas.
1: Sveikinimai Tomui, tai vat gaunasi, kad ir kūrėjai, ir kūrėjus palaikantis artimiausi žmonės, nes aš įtariu, kad pagal elektroninį paštą, tai turbūt bus asmuo siejamas galimai su atlikėja Velef. Na, tai sveikinimai dar kartelį, mes susisieksime su tavim, tavo nurodytu elektroniniu paštu dėl prizo perdavimo tau.
2: Taip.
1: Na, o mes keliaujame toliau su pretendentais ir čia laukia dar viena bomba, kuri taipogi skamba tikrai labai stipriai, nors ir truputį lėtesnių tempų.
2: Oi, o dabar pas mus aš labai vėl laikau sukryžiavęs pirštus, kad šį kartą šiam kūrėjui pavyktų jau kitų, aš taip įsivaizduoju, kad čia kitų pseudonimų Heretic ir jo kūrinys Gulkis. Jis, jo niekur kitur neišgirsite, tik pas mus radio bangomis arba įrašą paklausius radiotekoje, LRT Opus radiotekoje. Jeigu kažko nespėjote išgirsti, norite prisiminti, visada galite užsukti į LRT Opus radioteką, kur rasite begalę radio laidų įrašų ir dar kartą paklausysite. Tai dabar skambės labai labai riebus toksai, riebus Heretic Gulkis.
1: Na ir iš tiesų netgi taip iškrito abecelinė tvarka, kad prieš tai nuskambėję kūriniai buvo Gabrielės Vilkickytės Patalai, kurie su Gradiu ir Easy Style pagalba tampa kasdienybė šventikla, tai kas jums belieka, gultis brangiai, gultis Heretic čia.

0: Na, tikrai stipriai ir šiuolaikiškai skambantis kūrinys. Na, sakyčiau, toksai tikrai skirtas stipriam ir purviniam pogrindžio šokiam. Na ir vėl turbūt abecelinė tvarka taip krenta, kad turėsime dar vieną stiprų kūrinį, kuris yra dar greitesnio tempo ir jo atlikėjas sako, tai kad, nu, aš neturiu pastarąjį metą kažko labai daug naujo ten prikūręs ar dar kažko, nu, ir nežinau, ar čia tikrai tinkama Baltijos čempionų topo formatu ir viskam, tai spėkite, apie ką mes kalbam. Taip, tai yra mūsų sunkiosios muzikos sunkusis artileristas, turbūt taip galima būtų išsireikšti, ir minosvaidininkas ir viskas viename termobrandolinėme sprogime, tai yra Midlet.
1: Jo, dar aš pavadinčiau iš tie, kas žaidžia šaudyklės, tai granadierius.
0: Taip, tai va, brangiai, ir na, iš ties kūrinys, kuris jau, sakyčiau, netgi patenka į tą kategorija, kur mes kalbame apie labiausia sulaužytą ritmą, laužytos

0: muzikos padangėje, tai yra breikoras.
1: Taip, aišku, tai yra laužytas ritmas, jisai turi teisę skambėti ir būti čionais. Ar bus įvertintas jūsų? Never know.
0: Tai manau, jo, kad tikrai...
1: Midletas fanų daug turi, tai jeigu, jums jūs palaikote Midletą, jo skambėsi, tai tikrai palaikysite ir jo breikoro kūrinį.
0: O jeigu jūs tai girdite ir galite burti kariauną ir rašyti draugam, ja, bičiuliai, Midletas pretenduoja į topą, einam, balsuojam. Taip, tai tikrai kūrinys, kuris netgi ir savo pavadinimu daug ką pasako, tai yra Midlet Murder Amen.
1: Jo, ir buvo išleistas jisai Olandų leidybinė kompanija ir dabar atsidariau to kūrinio SoundCloud nuorodą ir tenais angliškai sick, sick, sick, sick.
0: Taigi pasiruoškite dar vienam stipriam išbandymui ir kaip ir visi kiti galite mėgautis, pasigarsinti savo radio imtuvus ir nesvarbu kur jūs esate, išlieti savo energiją šokyje.

0: į čempionų topą pretenduoja.
1: Tai vat taip skamba maksimaliai sulaužytas ritmas ir jo autoris yra ne kas kitas, o Midlet, kūrinys pavadinimu Murder Amen. Na ir lieka mums viso labo trys kūriniai, kurie švieži, nori patekti į mūsų topo viršūnės. Ir visi trys taipogi yra, na, labai įdomus ir pakankamai skirtingi.
2: Jo, tikiuosi po šio kūrinio nuskambėjusio jūs dar nepabėgote ir aš, kai pirmą kartą išgirdau šitą kūrinį, aš keliavau iš tikrųjų į Berlyną, sėdėjau autobuse pakeliui į Berlyną ir klausiau šio kūrinio, nes jį man atsiuntė pats Viktoras Diavara ir sako, paklausyk, ar patinka, kaip tau šitas kūrinys. Tai jo, šiandien yra pačio Viktoro remiksas ir tai yra remiksas jo paties grupės, tai yra Skamp
1: legendinės kūrinys. Lietuvos grupės, sakyčiau, tikrai, kurie dalyvavo ir Eurovizijoje. Ir
2: o jau, kur jie tik nedalyvavo? Tai
1: linkėjimai ir Viliui,
2: ir vis dar gyva
1: Erikai,
2: grupė.
1: Ir Viktorui, tai Viktoras taip. Ir irgi šiandien labai greitai sureagavo ir ačiū jam už tai, na ir tikrai mane nustebino ir nudžiugino.
2: Taip, tai yra kūrinys Nori dar išgerti.
1: Taip, tikrai, ir tai yra drum'n'bass'inė versija, kur aš dar klausiu žilino, tai kas remix autorius, sako, remix autorius pats vy. Taigi, brangieji, čia vienas iš tų didžiųjų surprizų šio mėnesio topų pasiūlyme. Ir aš tikrai manau, kad jisai gali tapti vienu iš tų, kuris keliaus iš mėnesio į mėnesį.
2: Gali būt. Beje, labai labai gerai publika priema šitą kūrinį vakarėliuose, ne kartą esu jį grojęs vakarėliuose, tai užveda linksmai, nuteikia visą publiką šėlti ir kvailioti, tai pasigarsinkite savo radio imtuvus, šėliokite penktadienis visgi.
1: Ir atsiliepkite į skempų kvietimą.

0: tikrai ir nuotaikingas, ir energingas kūrinys. Na ir kaip visada aš sakau, kad skempų kūryboje, ypatingai kas liečia tekstus, ir toksai, sakyčiau, su gera humoro doze.
1: Tikrai taip, jie neveltų šitą kūrinį sukūrė, manau, dabar sunku prisiminti to meto aktualijas, bet manau, ten buvo...
0: Bet aš matyčiau, turbūt su kažkokiu ribojimu ar kažkieno naujo įvedimu. Tai vat.
1: Taip, ko gero, tai yra ironijos pilnas kūrinys, bet tai nepadaro jo prastu, tai kaip padaro kaip tik jį išskirtiniu ir beje, aktualiu visiems, tiek jauniems, tiek seniems.
0: Na ir tiems, kurie mėgsta drum and bass muziką ir laužytus ritmus, tikrai smagus ritmas, smagus amenų lūžis, tai tikrai dar kartelį pagarba Viktorui Dievarai ir visam skempų kolektyvui. Na ir ką, toliau mes turime tą kūrinį, kuris... Čia turbūt irgi turėjo jau atsirasti seniau, bet kadangi su pačiu atlikėju mes kažkaip derindavomės ir jisai pasiūlydavo kažką kitą, atėjo tas metas, kada išmušė ir šio The Corpus kūrinio laikas. Todėl, kad jisai man turbūt yra toksai vienas irgi tokių gilesnių, melancholiškesnių, na ir tokių, sakyčiau, vasaros žvaigždėtai nakčiai, ko nuo Liepos vidurio tikrai turėtų netrukti, jeigu vėl debesis neapniauks mūsų.
1: Jo, tikrai taip, o dabar, kaip papasakoju, aš iš karto įsivaizduoju, kaip aš stoviu, fotografuoju naktinį dangų, paukščių taką ir skamba The Corpus, tai manau tikrai tiktų.
0: Tai vat, kai kris žvaigždė, sugalvokit norus, na, o čia Corpus kūrinys Zulu, kuris taipogi pretenduoja į šio mėnesio topą.

Nuskambėjo prieš paskutinis šio mėnesio pretendentas, The Corpus ir kūrinys Zulu. Na ir lieka viso labo vienas kūrinys, kurį mes pasilikom kaip ir pabaigai, ne todėl, kad mes taip norėjom padaryti, kad viskas taip gražiai nusivilnytų į tą tokį svajotiklišką, vasarišką ir, na, sakyčiau, tokia tikrai nakties melodija, bet viskas turbūt šį mėnesį net abecelinė tvarka taip sukrito, kad yra, atrodo, kad mes specialiai dėliojom pagal ypač kai kurių dainų pavadinimus, kaip ir su Gabriele, kaip ir su Gradiu ir su kūriniu, kur gult reikia eiti ir kur yra lovos ir viskas, bet paskutinis kūrinys taipogi atsirado čia neveltui, nes prieš savaitę dalyvaujant Baltitek festivalį, kurio vieni iš iniciatorių yra elektroplazmos kolektyvas, tai elektroplazmoj vis dar yra kūrėjų, kurie ne vien tik tai galvoja apie techno muziką, apie mental techno, apie technivalius, yra Justinas, kuris vadinasi vapšė nieko. Taip jis iššifruoja jo pavadinimas, nors tai yra tiesiog

0: Priebalsių, taip. Ja. Priebalsių derinys, kuris ir nukreipia į tai. Tai jis turbūt yra vienas iš tų nedaugelio kūrėjų, kuris pirmą kartą paklausius, ar gali, jisai sako, taip galiu. Ir pažadėjęs, kad iš karto grįžęs po festivalio tai padarys, tai tai ir padarė. Iš karto tai pagarba jis
1: pagarba.
0: Tu visada man buvai geriausias iš elektroplazmos, tai buvo direktorius ir kiti neįsižeidžia, bet kūrinis taipogi skambantis labai gražiai, organiškai ir sakyčiau, na, tikrai taip kaip užbaigti šiandienos pretendentų sąrašą.
1: Aš manau tikrai, kai jį išgirdau, puikiai įrėmina Liepos mėnesį, kuri dar tik tai dabar prasideda, bet aš labai labai viliuosi, kad būtent tokia Liepa ir bus tokia graži, šiek tiek laužyta, bet labai melancholiška ir svajinga, kaip šis jungle kūrinys.
0: Na ir ką, brangieji, iš karto manau, kad po kelių akimirkų pasibaigus pretendentų grojimui mes atidarysime balsavimą. Atsiminkit, kad visi turite galimybę laimėti šio mėnesio prizą, kurį įsteigia Trolli Records, tai yra Grayscale įrašų kompanija išleista nuostabi plokštelė bendro projekto Gradius su Breda Easy Style arba MC Easy Style arba Easy Style MC arba Juozu Ramanausku, dar kitaip žinoma. Tai taip, jūs galite laimėti, kaip ir prieš tai žmonės gavę prizus ir laimėjo. O kitas dalykas svarbiausia, jūs galite palaikyti savo patinkančius kūrinius ir padėti jiems užkopti į topo viršūnės.
1: Taip, o tai galite padaryti adresu balticchampions.lt. Tenais bus aktyvuota balsavimo anketa, kur atiduosite savo 3 balsus.
0: Taip. Viskas, brangiai, skamba dabar paskutinė kompozicija pretenduojanti į šio mėnesio topą, o mes po jos dar sugrįšime su jumis atsisveikinti. Taigi jūsų dėmesį VPS NK Shadow.

0: Na ir iki šaukinių baigia skambėtis paskutinis šio mėnesio pasiūlymas Vapšė nieko Shadow. Na, o dabar jau bebaigiantis skambėti eteryje kūrinys Jutajas ir Veryv dar kartą suskambėjo, nors iš tiesų aš tikrai netikėjau, kad jis gali iškristi. Bet va matot, nutinka visai, viskas keičiasi ir tikrai manau, kad Jutajas dar su kitais kūriniais grįš į čempionų topą ir...
1: Pritruko šitam kūriniui vos vieno balso.
0: Vos vieno balso, kad reiškia, galėtų... Net ne procento vieno, tiesiog balselio pritruko ir, na, džiaugiamės vis tiek pasiekimais ir pirmų kūrinių Uostas ir šiuo bendru darbu su Veryv. Na, o mes atsisveikiname su jumis, linkime jums gero savaitgalio ir gerios tolimesnės vasaros, brangėjom.
1: Taip, taip, džiaukitės vasarą, mylėkite vieni kitus ir dalinkitės muziką su artimaisiais, su savo draugais.
0: Ir galite jau eit balsuoti.
1: Taip, tai Baltijos čempionai buvo su jumis ir bus visada su jumis balticchampions.lt balsavimas, o mūsų laidos pakartojimus galite rasti LRT Opus radiotekoje. Tai mes visada su jumis, kaip ir jūs su mumis.
0: Taigi, brangiai, ačiū jums dar kartelį. Čempionų topas šiandien jau traukiasi. Dar kitą kūrinį mes išrinkom jums irgi tikrai nuostabų Arktiką iš Ten Vols, kurio aš irgi tikėjausi, kad gal vienas galėtų būti iš tų laimėtojų ir laureatų, bet, na, kaip matote, viskas sprendžiate jūs. Mes galvojame, o jūs balsuojate.
1: Taip.
0: Ačiū ir iki, brangiai.
1: Viso geriausio.

0: kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų, kūnas išskiria nuodų.
1: Nereik babų kalau.

0: Opus. Tavo muzika.
1: Hey you, I see you with your phone.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Ar galėjau ją išgąsdinti? Rašykite man laiškus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

tacos, estava collos, estava mesa mecànica. Tinder.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.